0: e te pā e nua katoa nei, e imene i a Yehova, e akameitaki i tōna ingoa, e akakite i te ora nāna i te rārā i te rārā. Kia mareka te au rangira, e kia reka reka te enua, kia aruru te tai e tōna ki katoa ara. Kia pere pere kāwana te au kainga e tō roto katoa ara. E reira e pinga pinga te kai te au rākau katoa o te vāo rākaura. Ki mua i te aro aro o Yehova, te aere maira oki aia. E akawā i te enua nei, e akawā aia i tō te ao nei. Ma te tua tua tika e te ao tangatāra, ma te tua tua mou, nā nāra, āmene.
1: Te vairanga o te ora, ko mātou tā au au tui tā rere o te metepara. Te pupu atu nei ki mua i tō ou aro aro ma te āngia vai. Tomo mai ki roto i tō mātou awora anga. Tomo mai ki roto i a mātou oronga mai te vai pui pui ora. Kia rauka i a mātou te ora motu kore. Nā roto i a Jesu Kirito tō mātou akaora. Te ora e tei tō o pae i roto i te tā oko tai anga o te vairua tapu e tai atua i teia nei e tuātau uātu āmene. Ko Poitirere Catalina Speatongia au. E aere ana au ki te āpii katurika. E tama ine tonga e te tonga lewa. Kia rana koutou katoa.

0: Pimonu rima toru tai.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Karina Tiang, taurai na konte muiako akapura rigiara ni Kiribati. Celebrate Kiribati Language Week with 531 PI.
1: PMN Cook Islands.
3: A iora na ko tato ka toto ete istanta o te kuki aira ni iroto ete irane te irina ki anga ete no mataoran na ko to iroto ete ira. Reva reva angi angi matangi ete anu te kai awa o awa. No tea. Tūro tangi ke kia rā nako o tātou kātou tō e te itinangata o te Kōki Island, te itinangata o te Pacifica. Me Aotearo Ātani e tai wātu i te pukaria takapinia ki tēne iau kia rā na tangi ke rawa i roto i te ati anga nei. Nō te a, are kia era mai nei nau nei te aka ārāwe i a tātou. Nā re rau, piki mai e runga i tātou rātio i te tuatau nei, i te aka ārāwe i a tātou kātou tō e pērā kato i te aka tue rātu i tātou programu pīmono Kōki Airani i roto i te ia tuanga ora nei, me te mātou i a tātou me te ora toru e tai uātu ākonea ki i te ora ono i te ia iai. E o tiri reka ākono kono atuai te toengo o tō mātou hupu tangata ki a tātou kātou tō. Ne te ora ono e tai o atu ākonea ke i te mai āta i te pōpongi e ka kawa e te moa. Inara, i mua ki rā i te reira ka aka ki te atu ki a tātou e ko ai mā ua to tātou tai ke kapiri mai ki runga i tātou rātio e pērā kato i runga i tātou matapuka. Te ka ere mai ki runga, ko ia ko esikio tā tuāwa ākone uāke, nō runga i te anganga te rawe i atu i te pukare i rarotongo no te Pacific Exchange Forum. E pērā katoa i te āpano te ora ā ko i meo kairua, ka paimei e tātou no te anganga te rawi ia no te uiari ki tei, tā tātou i kite i runga i te matapuka, Dawhiki Karamu, e pērā katoa i runga i te onuti peapua, te akari ia mai ki a tātou kātou tō i te epitoma i tō pākene, tēnā ko mārua rua te anganga kātou tō inara nāna e aki aki mai i te doenga o te reira. E o te reira i te āpano te ora ā, ko ia te House of VA, ko Apaula o Langi e pērā kotoa ko Anastasia. E o māpū teia ka ere mai ki runga i tā tātou rātio, no te Aue Dance Company e pērā kotoa i te ari o te VA. E o mātoro katoa rātou no te Fusion High Fashion Pacific. E nā rātou e akakite kite mai ki a tātou kātou to e a tā rātou no te purupura no tātou no te epitoma nei. E o tīrera ko aka koko o ia rera i tātou anga-anga. No te rā, tātou nūti, no te ia iai. No te a o tāku maanga kōrero ua te rā ki a tātou kātou toa. No te rā ne, tātou maanga porokaramu ua rai tēnā. Me te ora toru e tai ua atu ki ana ua niaki i te ora ono. Te irina ki a ngā e, te ākono ona kōtou ia kōtou, ākono mēta ki te kainato kōtou, uero i te tiaki ia kōtou kātou toa, iroto i tō kōtou ngutu, are no te mea te kitena ia nei e. E tuatau anu te ia, e te ruko ia nei te tae pai a tātou e te āpikepike maki, ko tomo tātou i roto i te tuatau anu. No te a ākono mētaki a tātou kātou toa ununga o i te vai, a au i te parai maana, au a tātou e tiaki ki a tae te tuatau e maki maki tika e tātou e tae tātou roto i te aramaki. Ne, stara o reka o ki nā tātou tēnā te Kōki Airani. A o a tarata matawara o te rai a tātou kātou toa, e nā rā, kaira tātou reka akarongo atu i te ia imene, ia paina ia mai e te tauraki superstars o koia ko Sanapu Hasipaipu i te akatue rātu i tā tātou porokaramu i roto i te ia rāne. Nā koutou te rere akarongorongo mai no tātou kātou toa.

Tēt rongo rongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ekataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki ari.

0: No te a kia rana, ko on tātou kātou tō e te iti tangata o te kuki ērani i roto i te etua tau nei. Ko kōtō e a karongorongo maira i tātātou rātio i roto i te atianga nei. Te ere tonu te rewa roa no ko nei atu i te pi a rātio kia kōtō kātou tō. E no o meitaki maina e no o matawarana i tō kōtō ngutu are e pērā kato i te unga i e te rira kōtō i roto i te atianga nei. No te a, ua tā e kōtō kia onda ua nei e ka ere mai te tai o tātou tai ake ina ara te ere nei mātou i te haru aere tianga e e roto i te rane. So au koto e mana mana tāma i runga nei, te rapua tane mātou ke ere mai tō tātou o tai ake i runga i tā tātou rātio i roto nei i te swātou ora nei. Ina ara, i mua ki i te reira, ka ere tu tātou ka akarongo atu i te o manako tā te metua tāne o Kairua, ka apai mai no tātou kātou tō i roto i te atuātau nei. Ko ia no te uiare ki te ravi i atu i nako nei ake i te openga epitoma i topāke nei. Ka akatangi atu o te rera i rera no tātou kātou tō, ko ia te metua tāneko e mio Kairua e tā nāu a nūti aka kite no tātou te, no te anga te ravi i atu i te openga epitoma i topāke nei.
1: Our traditional leadership structures are the anchors that hold our identity steady in a fast-changing world. The Cook Islands is alive with pride as the nation celebrates Epitoma o te Uiariki. Uiariki.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te tūranga o te raukaanga mua o tō o are. Mei te moemoea rai te tū ki tētai kōpū tangata Pasifika. Teia i reira, ka rauka teia moemoea i te akatupu nā roto i te awhare awhale. Te riro nei te programu a te Central Pacific Collective no runga i te raukaanga tō o ngutuare e tauianga i te oraanga nā roto i te akatupuanga i te ao ngutuare oko māma no te kōpū tangata Pasifika. Rawe ia te takai anga mua, no te okoanga i tētai are no o nā roto i te tāniuniuanga mai ia mātou no tētai atu au akamāramaanga. Ātoro ia te cpc-homes.org.nz me kāre tāniuniu ia mai te numero kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono. Aka oki ako te numero kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono.
2: Me e tauturu tau tō'o, e erenake katoa koe e mea pūpinga kia meitaki e kia mātūtū tō'o wara ang kūpapa, auraka koe ākarama mau. Kā riro te whono i te turuturu iā koe kia tupu te reira. Māmā ki te opi te tūtaki i te tūranga rapakau maki, te ākonokono nio, te maki manako, te akaitai te uawa. E teta ia tau tauturu takake, te kātano no o, e tō'o kōpū tangata. Me e no ana koe ki tāmaki makaurau Auckland, e te taitoke rau Northland. Ka tauturu te whono i a koe e tō o kōpū tangata, nā roto i te aka ngāti te anga i a koe, i tā au piu, e tā au ākono anga inoa. Ka rauka katoa i te whono, i te ātoro atu i te tai au tauturu takake te kā anua no koe. Tā niniu atu i te kāre varu ānere whono for you, koe ioki kāre varu ānere toru ono ono, ono ā varu, kāre varu ānere. Toru ono ono, ono a varu, me kāre atoro tui te kupe roro uira, thefono.org i tērā. Ko te ākono, ko te peuia, a te whono.

0: PM in Cook Islands.
1: Te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maharu iro i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.

0: not pai no mai te orangatsu te swato ke rato i te kimiramanga ki mpopinga perakato i te akono kono me te kese tato te te tanganta tatato nutse opinga i te me o kie te vai te te mumau o nei rā e te ipukarea no te tūranga o tō tato pensini e te tisara i roto i te swato te irinaki nei te kapomani tiaki i roto i te swato i ka metaki ua tō tato tūranga me kore tō mato tūranga te ipukarea i te akonukonua sui teia no te ngā marama e tūmai nei e tai uaski tō pangamataiti no reira ko te te tai rāvunga te kariro i te pārurui tō tato i te sangata perehakuto i te akonukonua e rato i tā rato nganga e rave nei. Nā tāku nūti opinga hoki te tātou i roto i te tuatou te rave i e nei, te tāreanga o tō tātou i te tangata kātotoa i te ipukarea. Ko mātou tātou te tāreanga tangata ko te census ko akamata takere teia i roto i te tuatou, te tītau i e nei e rua i e epitoma, e rua ki te toru epitoma e pau e i te tāre i te kātotoa i e mātou i te ipukarea no te akamātu tuatū te o nganga perakato i te akarātu te tūranga oranga o tō tātou i te tangata e te kimi rāwanga atu i te tausuri e rato i te tuato e tūmai nei no reira ko te te te anganga pōpinga e maata te tangata ere nei i te rawarawa i te tāre i tō tātou i te tangata. I nā te nūti pangi atu ki runga i te ia ku ki te tātou kua kataka ia te rā o te ikianga maata o te ipukarea ko iau ke ku auku te rā tengoro mārua e ru i tōru te ia rā i roto i te tuato me tae ki te rā tengoro mātoro o tiurei i te ia marama nei ka tōpiri atu te tuanga i te oronga te ingoa o te oronga te katsu e perakatoa koe tā rātou kāmata rātou me katsu rātou no te opāti me kore katsu mai rātou no rātou uae ua orai i roto i te tuatou i te akarakara atu tā rātou rāvanga te kārauka i roto i te ikianga maata no reira te tangata akarongorongo maria mai tā tātou nuti te rā ua ko ki te tātou me te mātou i arai i te ia tuatou te kai te no ua nei te ia kawamani e kawamani tiaki i te mea o kie, ko tākore ia te pāramani i te noo atu e prakatoa. O ka tīnā mō ia te caretaker government i te akonokono atu i te tuanga o te oporokurāmu kia kore te reira e tāpū me kore e utipoto ua i roto i te tuato. Māri rā, te tāpō pātu i te tuato, te kariro atu i te akamako, i te akamāni atu i te tūranga o te ikianga maata e te tika te kāroko mai, no roto mai i tō tātou ipukarea. No reira i te tuato, ko ki te o tātou, e maata te waronga, e tukune i tō rātou ingoa, e ki roto i te pare, e ki ara ki tēnā e tō rātou tūranga me tai ki te tuatau ikianga. No reira te iti tangata akarongorong mai i te o nūti te kātai atu no rungai te tuanga nei o te ikianga i te mea o kie a pinga te kāti anganga e ravi i nei rungai te tua te inua i roto i ngā tuanga toru e toru ravarai i roto i te tuatau. No reira akarongorong mai a te ngā epitomo ki mua i te o anganga o te tupu nei ki roto i tō tātou ipukarea i roto i te tūranga no reira. Te tua te aroa no tātou kātotoa ke tau e te iti tangata akono kono me te ki tātou i tō tātou oranga reo ka puma ana ki te o mitua me kore te au tamariki ano tamariki. Te tomo atu ki roto i te tūmatitenga i roto i te tuatau reo ka puma ana te no mātou i te ipukarea ke koto kātotoa ke riro mai te tua te ki a tātou kātotoa a puma ana mai i a tātou kātotoa. Ko te tākoto te mai ni kumari atu oro me karo ko tārua rangatira e orana tātou kātotoa i kia
1: mani. PMN Cook Islands.
2: Pakarongono o tu tātou i te nei te onuti no te pā inua.
3: Te atinga kā te kese tātou ki te inua ko Araura Aitutaki i te mai nei te onuti, noko nei mai i tō tātou taiake i a tēna kore Riki.
4: Kia ora ana tātou kātoa toa i te aro atu pakau te atua i roto i te iaiai. Te iti tangata kū ki Airani e akarongorongo mai nei i te rā te o, kia ora ana rawa kia koutou kātoa toa. Te mea mua ko ia oki ko te rā o te uia Riki. I te iwaraere to pāke nei, rā tōru no tūrai, ko rawe i atu te akai paepaanga o te rā o tō tātou uia Riki. E rua ia tuanga te rawe i atu i roto i te reira rā. Tuanga mua, ko akamatātu te reira i te orono i te pōpongi ki roto i tō tātou aripure me tua ko ia oki te Cook Islands Christian Church i Arutanga. I muri ake i te pure, ko putuputu atu te kātua toa ki Orongo Park no te utianga o te aurewa

0: o tō tātou awariki I runga nei te inua, e pērā katoa tō te uiariki o te kōki airani, kāre e katikati anga o te pōpongi. Te rua o te tuanga, kua kamatātu te reira I te ora ā I te aiai. Ora ā I te aiai, kua tai mai mei rakatonga mai, te ariariki e pērā katoa te uiariki o te kōki airani nei, apatoke rau e pērā tō apatonga. Pērā katoa, te taia uariki mei whaoake I tō tātou pātirea. Kua rawe I atu te tūgororoanga I te ngā e akatoanga pairere I āmuri. Mei reira, kua paina ia mai rātou ki runga I tā tātou āpi ki roto I te Araura College Hall. I reira, kua rawe I atu te akaipae paanga te tāmata oraanga e pērā katoa te ārikirikianga a te inua tangata. E rā mataora te kai teia. No Araura Enua. Me roto mai I te tuanga o te tipoti. I te pōrua rā torunga ono no te unu, kua rawe I atu te tueanga o penga I roto pū I te oire, a muriure ia, are nei kau, vaipeka, tautu e vaipae. Ko ia oki te finals o te tārekareka, tue o parapara, touch rugby. Kua rawe I atu teia ki roto I te oire tautu. Kua maro iro I te kai te otamariki I raroa ki I te mataiti, tainga oru, Tainga oru maa, tainga oru maono, te au tamariki tama ene mapu, e pērā te ānau mapu tamaroa. I roto I te tueanga, a tātātou ānau tamariki, mataiti raroa ke te tainga oru, tainga oru maa, tainga oru maono, ko te tueanga rātou, wa kā iro ua tamariki tama ene e te tamariki tamaroa. Kā kakitekite ua atuau, I te au pupu te ipeke I rātou te re tai. Te mataiti raroa ke I te tainga oru, kārea rātou a kareanga e tāmataora ua tā rātou. I raroa ke I te mataiti tainga oru mā ā, kua peke atu te reira I a vaipae. Mataiti tainga oru mā ono, kua peke aka o atu te reira I te vaipae. Ko te pupu o te au vaine māpū, kua peke atu te reira I te tautu. Tātātou te marikita māroa māpū, pupurua, kua peke atu te reira I te āmuri. Te puputai, kua peke aka o atu te reira I te āmuri. Kua maru iro I tātātou ānau tamariki, I te rawe atuanga I tā rātou tārekareka I te reira rā. Ko tāku ngā nuiti ua teia, te ia pai mai, e akarongorongo nā tātou I roto I tia rā, me roto atu ia aku, tāku akamitaki anga I tātātou tamaine, ia moana e pērā katoa, te rātio, pimono, no tia tika anga, ki aere mai au ki aka kitikite atu I te tai ngā nuiti ua me Araura Enua atu ne. Me iaku, kia koto, kia orana, te atua te aroa no tātou kātoa toa.
1: Te te pukare a tātou I te inua ko Tongarewa, te mai nei te o nuiti, nako nei mai I tō tātou taiake I a puna whanau.
2: Kia orana tātou kātoa toa, e karongorongo mai nei I tō tātou rātio pi mōnu. Te ia tō tātou nuti, no te ia petoma tā tātou I ere mai. Te tō I te ia petoma I te paraparau, o oki atu te ngā taiak, te tere tere mai, te tamo mō, I te weather monitoring system, I lo kone I te opati o te waterphone, I te tauturu, I te au pilot pa irere, me rere mai nā runga, I te kite e a te tūranga o te rewa, I raro nei, I runga I te inoa tonga rewa. Kā riro katoa te e te tauturu I a rātou, me e tūmate te ngā tētai e kā tupu ki tere rapa I rere, me kā akato mai ki Tongarewa ni. Kā riro te e a weather monitoring system, I te tauturu, I te au pa I rere, nō runga I te akato anga mai a rātou ki Tongarewa ni. O oki atu I rere te a ngā taiak, o I oki, manea maretap, rāwa koto ana taiake, Me te New Zealand Met Office mai, ko I oki ko Texta, e tamai te Filipino te, nara e anganga na aia ki ko I te opati o te rewa I Paraparaumu I rina ki aue I raro I Wellington. E ko tō tātou nuti mua te reira. E te rua tō tātou nuti, I roto I te tuatau te tapapātu nei, no te tai anga mai o te kau te awatea, o tai te reira ki rakaang, o kawi te reira I te tai kopapa mate, no te tai Mama, no I rere te pai apopo, ko anga anga I tere, me oti ana tā rātou, ko tere mai rera I Tongarewa ne. I rena ki au e āka kāko o tā Tongarewa, nā rā, ko akapai I a teta I au kāko, I peke mai te au kai, e perakatoa te tisara, no te pau, I roto I te tuatau, tatato e aire ne ka me o ki atu te pai ki te pachi ki ki raratong ko ia ki ka oro te rera ki nasa o puka puka me o ki mai o ki oko o mai aia me raratonga ki tongarewa me tongarewa ne ki mani ki ko o ki oko atu I rera ki raratonga I te rā ono o aukuti te tūranga o te rewa I tia rā e no nei tongarewa ne o ia tika e te mānea sumaringa e te marino mānga mātangitangi nā rā e ono hanga I tō tātou moana tī tika ua tere manuia I toriri ua mai ana te tei ngā ua I te epeto mai ere mai I topa e kua riro tere re I te akakiki te tūranga o te tangkāwai o te o tangata tātakita I roto I te o ngutuare te nūti openga I te waraire te rā o te hariki kua rawi I te tei tārekareka ang I te tārekareka e social ua tere nā te o māpū ki ko I te taua tārekareka Te aronga I tai, te aronga I manako e te mapu nirai. Nā, wā rawi I e te rira kua mataoro. O ti mai, wā oki ere ki te ngutuare. Te aronga I arama I te pōpongi, māui ui te kopapu. Nā rā, te mea poria, wā mataoro te kātoto I roto I te rira tārekareka. Tō tātou nūti ua te rira, no te epitoma, tā tātou I ere mai. Tā ua, me āku ki o koutou, te atua, te aronga.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Nūti potopoto no Tāmaki Makaurau nei. Te ati anga ere sato ka karongorongo I te au nūti, noko nei mai tō tātou taiaki I a matapu o Teariki, no koto e te inua tangata o inua manu.
4: Yonana tātou e karongorongo mai nei tātou rātio e tu tiara. Yonana e inua manu, yonana tō tātou wiariki nunga I tō tātou inua, e pera katoro te matakina ngai tōru, nunga I tō tātou inua. Rang katoa tu tato papa ormitu e rungo nei tu tato marae e nua manu nei. Rang katoa tu o tua o perepere a koto ana. Rang katoa tu tato pametua. Rungo e tura tu tato pametua. Rang tira e te utaonga o te ariki o pratane. Rang katoa o tu I tu I tia tuasau nei. E tu tato kareke mua no tu tia. E te wakamitake no tato e nua manu. No tato uipaanga mataiti. I oti te mana kaira. Nira ki rani ni koto ti ere mai. Koto ti ere mai te kalongolongo I tato uipaanga. Te umanako e tukutukuna iatu no tato. E kamararawa no tato tanga e wangiria. Ati e putumaki mua rata e ngurma waru. Rata e ngurma waru te rata e ngurma iwa. Tato e nua manu. Tato e ngā putoru. Kalongolongo mai nei tato tu lacho. Tato tanga e wangiria. Maru iri me koto. I tato a nganga. I palani e tato. Nanta tato tanga e wangiria. E tere tu neiria tere waka pumana. To tato. Tato e nga putoru. Tumatitenga te autoatau ne, e rakato tō tātou e mitua e te tere na pakaumaki. Ria te atua tātou e tautur mai e te atuatau ne. Tātou e mitua pakari, ahono ia mai koto, tātou anu anu tea, I roto I te atuatau no tātou. No ira, tere tu ne, te aroa no tātou kato tō aki o rana, e kia manuia.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Nūti nō te aupuna o Aotearoa nei. Ka aere stato ka karongorongo I te au nūti, noko nei mei tō tātou taiake I a taimi pareanga Samuel QSM I Hawke's Bay.
5: Kia ora ana tātou kātou tō I te roa mātou te atua, kia komitike I te tō ti arawianga nō tātou iro te I te asianga nei. Tō tātou nūti mō nō Hawke's Bay atu nei, te e pita mai tapaka nei, kua rawi e te kui o ki te ABP item a tōku pārata I tō. E kua mataora te o tangata te tā mei ki te ABP item me sire rā ie. E pera katoa tā tātou pāmito, en papa kio apai a katere tiri rei te paraparau, ea kita mai nei o mataora tā tātou ngang. Koe iske e tangata ti er mai, I te mātu hapuru mai, koe o ki nōrunga te anga ngāti pāmito, koe ki te uki tātai te anga ngāti pāmito, koe o ki te akaitai tai uo o te komokoma te tua, e pera katoa te kaikai te pāpanga iria. I te maanākai, kua eri te mātu ki te anga ngā, koe o ki koe te aripura te moment, mi te I te tō, pati ia mai te ta e o tangata ki e zukiria, no te akurang o te o māma I tiri rā. Te atu o koe isi kia te tangata te I tēmē, me I te rongo pakari, e te watu ki te o mapu, te anga ngā te pāini tini. E ko te akatere, koe o ko te president, ko te Women's Relief Society, e pirakato, e sa e mama, nā rāwa I akatere te anga ngā I tiri rā.
6: Kia ora ana, kia ora ana, kia ora ana, hoi te iti tangata i tia atinga ni, te avia ono tātou, te kapakapa atu nei ki Wanganui i Manawatu, kariro nātou tātou teke, nā nuoro ataka erang e oronga mai te nuti, no te au mea tupu mera i Wanganui.
2: Kia ora ana koutou e karongorongo mai nei, te iti tātou mā nganuti, no Wanganui atu nei. Pia kamitaki a te atua, no te anga e putamorte, e api, kwariro te rira e karawa i te tuatau o tātou ānau, i te tamu i tō tātou reo ko ki Airani. Akamata apopo i te ruirua e pera katoa te ritor orata i te awatea. Tae wā tuku te ai i te orari mai e kotie i te atuang. I rutora i te reira tātou e karawei a te api. E kāpi katoa e te mea mua tō tātou reo ko ki Airani. Te rua o te au anganga koe au te rangaranga. Te toru. Api pianga i tātou o Tamariki i te imene mene i te tai o imene kuki Airani ki a mama ua i a rātou i te akarongo i te totua i tō tātou reo kuki Airani a rātou i te iautuanga ki a kamitaki a te atua no te iakatupuia te iare mai te manako na rātou i te takotaianga o te Cook Island Culture Group. Te rua, tēnei tātou te waitata mai nei te tuatau o te National Youth Convention ka rawe ia ati a ngā marama ki mua sepetema o kotopā. Te mai katoa te akakite e kua taeria te numero tangata ka tae mai ki Nutsirini nei i Akarana i te rua tawa tini. I roto i rira i te tuatau, te akarakara atu nei i rira te konitara o ta tātou akonoa mitua, CICC, i te konitara o Rotopu nei, o i o ki te Mid Central CICC Council, te Ekaresia Hastings, Ekaresia Pami, e pera katoa te Ekaresia Wanganui. Te akarakara atu nei ki mua na te au tuanga ka araweia, o i o ki te akonokononga i te au taiaka, te au māpū katae mai ki Akarana, no te pai i te au tuanga o te arikiro, e te chit, o te blanket, e pera katoa te urunga, wai urunga ere. O te au mea teia, e te amo maaria nei, e pera katoa i te arikirikianga i a rato, i te epitoma o te tuata o te convention. Te pai o te kai, o i au te breakfast, te lunch, e te dinner. Kara tātou rira, no te au kakoronga, e tū mai nei, no tātou ānau māpū. Kare rauka i te kōpai, marira, ki ākona tātou, i tātou tamariki, tamariki a te atua. No te au, e tū mai nei, mua tātou koe au te National Youth Council.
7: Tō tātou rewa no te a ngāra, te ara, mōni te, tā pukipuki te mātanga o te taime, e ho atianga te tai, ka ua. Matangi rirunui, nā te marangai mai, e tai ngōru maono te waito o te mana, i roto i te mārewa, ka topa ki te rima. No apupu, rirua, ka mānea, nā te iku mai, te matangi, e ka tairia te waito o te mana i roto i te mārewa, ki te taingauru mā ono, e ka topa ki te ono. Me akara momo i atu, no te ritoru, ka tāpukupuki te mātanga o te taime, ka tōriri ua katoa, nā te tonga mai te matangi, e ka tairia te waito o te mana i roto i te mārewa ki te taingauru mārima, e ka topa ki te itu. Tō tātou nuti tēnā, no te ia ia, no ora mai, no mate mānana ke māna kotou te atu ata wanwan, e nā te atua e tātou e tātou mai, ka arawe a kou tātou a te aura ki mua. Toko tō tai aga te ia, o no roa ta kairangi, mei wanganui atu nei. Te orana e kia manui.
1: Ti toko roa tātou i te ia senga ka aires tātou ka harongono i te o nuti, noko nei mei tō tātou tai aga i a te okota i tārai.
8: Kia rāna tātou kātou toa i te aroa mātou tō tātou atu ko Jesu Mesia. Ako te tuanga mua, te inangaro nei au i te tuku atu i te reo aroa ki tō mātou papa oromitua ki a Reverend Tengaru Paneora no tōna rā anauanga e na nai. Happy birthday ki a koe e tō mātou oromitua irina ki rāia ue kua. Ka manuia mai te tua i a koe. I na nai e kua oronga mai i tātua ngākau i anu anuara i kia tupu. Te au meitaki tā te atua i Inaro Noo e no te kōpū tangata. E ko te rua o te rā anoanga, ko tāna tamaiti katoa, ko Arapati, Paniora, iraro i Porinoa. No reira ko mātou kātou tō te ia i tukoroa nei, i te tuku atu i te reo aroa ki ākoe e Arapati. E pērā katoa koto kātou tō te ano ia i roto i te ia maramako tiurai. E rā anoanga mataora ki a koutou kātou tō. Ko te rua o te tuanga, e ina nai kua rave ia i te ipure ngutu i te kāinga i a mama Jane. Anō te mea kota kake atu tāna mokopuna tamaiti ko he oki ko Ali John Karika tuarai. Takake atu te ia tamaiti i Adelaide i nā rā te tāpapa atu nei mātou i kia rongo atu e e ateo aka noanga no te ia tamaiti i nā rā. No te mea e māpū, hei, tamaiti māpū te ia. E ruanga uruma ono ono mataiti iri naki rai mātou e kare koe e rauka i te tāpū i tō te atua kāpiki anga i tā tātua māpū. Nuri kia no orai te vairua ki runga i tō tātou me tua vaini e pērā katoa i te tamaiti ko Edwin, Rita, te au te tua ine e te ngā teina o te tamaiti kia no orai te vairua te tua ki runga o ia koutou i te kapumana e pērā katoa te au kōpū tangata tei tomo nā roto i te tuma te tenga i roto i te ia epitoma kia no orai te vairua te tua ki runga o ia koutou i te kapumana i te tauturu atu i a koto no te me te karanga nei te irawe e te waitata nei te tua. Ki a tātou kātoto e pera kato e auto te iau e ka tāri kareka i a rātou. No rira, ki a no orai te aroa o te tua ki runga i a tātou kātoto. Ko te toru te katakata nei a maine tārei mei te mea e tuātou ora te teia. E ka no orai te tamariki ki tō rātou ora a ngutu are no te ia ngā epitoma e rua. Ki a mataura te au kōpū tangata. Kia mataura kia oti te te iau anganga i te kāinga i te ngutu are. Tuko nā atu te tamariki. Kia tāma i te ngutu are. Kia tāto te opo api. Kia mataura koutou i te ia ngā epitoma akangaru i anga a orote no te au tamariki. Ko te ā i roto i te ia marama te tautāpakari nei te ia pupu ko te taunga kōrero project i tokoroa nei. So ko akamata te tae o putuputu anga i te rikoti i tō rato imene reo metua imene māpu o te hau enua o te hau putuputu anga me ia mātou te iti tangata mangaia te iti tangata aroore enua pera katoa ta tātou ngā pūnanga punanga reo, e au tuanga, e pera katoa i te pā enua tokerau. Anorira te nangaro nei au i te kamaruero i e tātou, a pōpō ko te i te ora toru i ko i te api i Tainui, i Tainui 4 Primary School, te pati atu nei i e tātou te tapere toru, e pera katoa te i te tamata manga ia, ki e tāpere mai ki te iangutu arikare, ko te ia te ta inga imene, ko te imene mua o te
9: tapere toru e taia kera ki te rāpene te koseara e tāte e mangaia e rā mataore teia. No te mea mea kua kite koe teia ngā imene ere mai, ko teia te reo ka maruru e anga ki a tātou, i nga aro rai tātou e kia oti te ta i ngā CDs, te ta i ngā rīpene i mua ake i te epitoma o te reo Māori ko ki Airani. No rira, tātou pōrua me kātika i a tātou. Ere mai, tōma mai, e mene mai i te au imene. No te au, no te au uki ki mua, e pera katoa, me ngaro ake to tātou me tua te vai nei te au imene. Te iriro i te akapumana, te iriro i te tāmataora, te iriro i te akarikarika i a tātou. No rira, ko tētai i a tētai i tuanga, i te akamaruero i a tātou i roto i te ia epitoma. No rira, kia no o mai te vairu o tētua ki runga o i a tātou, i mua ake ka o te iau, i te ia whareire, i te ia whareire mei te ora inarangi rā iau e oranga ngauru mātai, i me kārea ke te ora tai, na oranga ngauru mātai, no te rā o te matariki. So te pati atu nei tātou ka tōtua i te matakeina ngai ke ere atu ki raro i te South Waikato Event Center. I reira e ka akarungo atu i te te i au pupu, i te tāmataora i a tātou, pera katoa te te i au kai ka rauka koe i te oko, e ka noo rai tātou i raro ake i te marumaru anga o te matariki dei. E ko te iara i te rā aka maara anga, e rā kaimanga, e rā rotai anga o te kupu tangata e te eti tangata no reira me roto mai ia mama karere e ere atu e ka aere tātou ki raro i te South Waikato District Council. Te, e te rima o te karere no tātou i te aonga i tō pāke nei ko tai atu au ki te tai uipanga i ākarana te uipanga i te hawa nei e konitara o te mangaia inua Newtireni i te au mangaia kā tōtoa e rua ngā tuanga i konei ko te tuanga mua ko te maro e tiki karawe i a te reira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote i te mata e te 2027. Rurira me ka inangaro koe i te tomo i te aru te ipu okota i rai pupu i Newtireni nei. E ka ere kātoa tō tātou. Me ka inangaro koe i te ere, ere ākara i runga i te kapi a te mangaia culture New Zealand. Ere koe ākara e ko te rua o te akakoroanga ko te maiva nui 2027 i Newtireni nei a te ea mataiti 2027. Nō rira te ko akatu era te ngotupa no te au tangata te inangaro i te tuku i tō rātou ingo te reitita ki roto i te ia ngā akakoroanga e rima aneretara i te tangata okotai. O te ea tūranga no te au kākau, uniforms e perakatoa i te tiaki i tātou i roto i te ia ngā tuanga e rua. Rima anire tāra te tangata okotai no te akakoroanga okotai. Me ka aru koe e ngā akakoroanga e rua e te itausin tāra. E a te tuanga o te iamona i te tauturu. Ia tātou no rira me te inangaro nei koe i te aru. E ko te maru i tiki anga e akakoroanga peotupuna. E peotupuna no tātou hātotoa i runga i tō tātou inua. No rira e mataora teia i te akarongo atu e i te au akakoroanga te karoka i a tātou i te e teke i a tātou i te atuetue atu ki runga i te iau a kokoroanga. No rira, kia no ora i te vairua o tētua ki runga i a tātou katoa. Kia ora ana e kia manuia.
3: PMN Cook Islands.
10: Tūtua kitikite no tia e petoma.
11: Mira to mai te pata pata ma te wera community a karana nei. Kia ora nā tō katoa tō e karongorongo mai nei tā tō rātio i te ia e muni tēne. Kia ora nā koe ma te wera e karongorongo mai nei i te ia e te akamaarara uātu nei tā tō muni a kapotu potu. No tō tātō tae ke tā tātō mapu e tere mai nei ki tō tātō tō te ipukarea. No tā rātō ipanga maata te kārawi i e rito i te marama te petema. Akapapu mai tāho tō muni e pera katoa. Te ki te tō rārunga te matapuka, te wanganga i rapi i me i raratonga, i ngā kōpura utikea i tātātō tomaiti a reno wōko, koe te riro e tamutua e te tūoro mai te o uiariki kiroto i tō tātou uire manea e rangaratou ki a wana kia humitaki e te tōno tia maruero e no o e reno e te rawe e tia tua o te hanga e pera katoa tō tātou uire tangata te eretu te matu puruatu ki te rawe anga i te hanga ni te kaipapanga te rao te uiariki i rarotonga pera katoa te ki te tua rarunga i te matapuka te o mema te ka tūno tō tātou uire e kimingi rawe ngara no tō rātou akakoroanga e tūmai nei i roto i a aukute ki a manuia e ka oro e te oroanga nā tia tōko tō e orong mai te tauturu e te ka maruere i te tauturu anga tō tātou i te tangata matawara i no nero tō tātou uire manea ai para kato no tō tātou o mei tō pākarikari i no no nei i roto i te ongutu are te apikipiki e maki tō kōpapa e para kato i roto i tāru maki te orong atu nei te roa roa reo ka maruero i a koto ki a pure ki te atua ke orang mai te tauturu e te akamaruiro i mai te akamaitaki mai tō koto apikipiki e maki kōpapa. Tua nei te rewa roa, nā te kumite aka tere tere, ia koto katotoa, e no mere aka rongoro mai nei tātou rātou, menua ia koe e te roa te kera roa i ao te roa, tō tātou kopu tangata e no mere rata te uiri tuki tuki i runga i tie tō te no, pera katoa i Australia e oki atu, ki tō tātou e pukarea mānea i rautonga, tō tātou uiri numero tai tawara. Tōko tō tai ake ko o te ia, ko ana nā tangata kere, mere to mai te patapatanga matawera community, o akarana nei, e tō te roa no tātou, kā ki te ho apti e putama ke mua. Ke orana e ke manuia.
12: Zero. Kristensaka tuku mama. Ko karamete tuku papa. Ko ohin hau. Ko azra tuku tēna. I aere ana au ki St. Andrews a pii potiki i runga i a Station Road. O ta huhu i ta maki makau lau nei. E tu e ra ana mātou i te ora iwa, i te pōpongi, ki te ora tūru, i te a ia i. Muni te ki te waraire, kia orana kutu ka toto.
7: Kutua kakite, kia tātou e tō wanganui nei, e te tangata kuki airani. A pōpō i te ruirua, kamatasa tātou api i te reo, pera katoa te rangaranga, te imene mene, te ora rotonga, te ora tai te kai, i te atereti, i tunga uruma tai, pūriri, turi, wanganui. E mea pōpunga kia reti tamai koe, me tae mai rira koe ki te api, kua ki te koe e peapa api te taina, kua oti te kapapa ia, are koe e ngere. Me ka tika, aere wawe mai, e tae ngore maari ma meneti, no te aka ki i te tai au kapi peapa, i muake ka akamatai te api. Aere mai apaora, me ka re tae ngore maari ma meneti, i rawata o taime, i te aka ki i te peapa te kalangania ko te kustenea, ta au ka pau aere te uianga i runga. E mea pōpunga kia maara ma tātou, e tae ngore maari ma enua, i roto i te kuki airani. No rere tātou i ka piki a ie, ko te Cook Islands. E tae paia ki me kala tuatua rātou, o te Cook Island. Rere aka maruri mai. E toru o tātou reo, we have three languages, ko te reo kuki airani, te reo pukapuka, e te reo papaa. E ono akatangianga i tō tātou reo kuki airani. Ko te akatangianga rarotonga, te reo te iakaranga iana e ko te communication dialect. Kāre tō tātou akakoronga e kia kōpae i te tai au reo ke. Māri kia āri ki tātou i te tai au reo, me kā tōtō me koe te tātou apianga te reo mangaia. Tara mai koe, o te reiraia. Me kakaisi mai koe, e reo maniki, te mua au petereka. Me arara mai koe, kāre koe i te kanga, ki te mania e te reka i tō tātou reo kuki airani. Are tātou e akawawa i te akarongo atu i te tangianga o te tai reo ke o te kuki airani. Ka āri ki tātou te reira. Ka marirui mai, aere mai, apai mai tātou ana, ora tai apupo i te ruirua e pera katoa. Ora tai i te awatea ritoru. Ke koto te hanau, aere mai, me kāru mai a papa e mama, apaina mai ki ta tātou api reo kuki airani. Aka marirui mai, ringi mai aku, irunga i te numero, kare ruarua tai, itu kare tai, itu waru tai. Ki a tātau tō ingo ki raro, papu i aku e katai mai koe, ua papa lira tāu kapi pepa. Nō te au uvianga kustenea, e pera katoa au peparai te tai o iauki ko te evaluation o nō tō o marama ta au ki te nō tā tātou apianga i te rirai. Nō rira, aere mai, kā rawe tātou popo, kia rana, kā ki te me take mātou.
11: No tātou e te opuna, a maruiro e nere e tātou, no tātou mai wa nui e tūmai nei te raono, o aukote, te karawi o Tara Recreation Centre. Orongoru ko hamata te anganga, nore a maruiro e tātou e te opuna, ki erma e tātou, ki tāmataora, e harakara e tātou anor gangako para o te omitua, i tātou i api, ki tātou tamariki, i roto i tātou opuna ngā takitakita. Neka ina rokoto e te tauturu ringi e mai mātou, tuare kau manurewa, i manurewa nei, ki a orong e atu tauturu ki a koutou. E rā mātou te no tātou, e mea tau rea ki a kaipai pa tātou, i te rā, o tō tātou kau mani, nore rā. Tāhota i mai tātou e te opu api, e te opu nā ngā katotoa. Eru mai tātou ki otara ki a mataora tātou a te rirara, tā mataora e. Te aro atini a koutou katotoa e tō ato wanu te, ua hamata te oro te tamariki api, hamata ki te tātou tamariki. E kore o kira te tārawa ke te a rua e petama nei. E pera koutou koutou e no omerera te ngotare. A konu i a koutou e kore roko i e te maki tō ato me anu te.
10: Tūtua kikitikite no tia e petoma.
13: Tūranga no tō tātou rewa.
6: No Northland te tei tokerau Auckland Tamaki Makaurau Coromandel e Bay of Plenty ua ua te tei au atianga ka pakari te ua ka aruru katoa te māngungu e ka ua toka. No Gisborne Tūranga Nui Ākiwa e Hawke's Bay te matawa Māui ka ua irinaki i arae ka pakari katoa te ua e te tei au tuatawara au kei katoriri ua. No Waikato te atu ki Manawatu te tei au atianga ka ua ua te tei au atianga katoriri ua. No Horowhenua te atu ki Wellington Whanganui Ātara pera katoa Wairara rapa te tei au ati anga ua kakaua e me ua ana pakari. Nō te Waipounamu, Nelson Wakatū, Marlborough Waihara keke e Canterbury Waitaha. Me ua ana pakari. Kararau ke ua ua e te au ati anga rōrai, ka topa katoa te kiona i te tuatonga o Waitaha. Nō Bula Kawatiri, te atu ki Fiordland, manene ua inara ka ua i Bula Kawatiri e ka pakari katoa te matangi nā te tua iku mai. Nō Otago e Southland Murihiku, ma taonga te teme tāpukipuki tuatau katoa te tei ka ua e me ua ana pakari. Nō te Chatham Islands Wharekauri tāpukipuki te ma taonga te teme. Me ākara momo i atu iria no atu ruituru no te North Island Tika Maui ua i te tua tonga e te tua itinga e ka pakari te tei au ati anga. I te tua rā i Northland te tai toke rau te atu ki Bay of Plenty matangi. Wellington e Taranaki pūwai te matangi nā te tua ikumai. No te South Island te Waipainamu tuatau te tei ka ua i te tua itinga e ka pakari te tei au ati anga ka topa katoa te kiona e ka ua katoa pakari katoa te matangi riri nui te rira. E te tua tike i Marlborough Sounds. Ko te tutua te nāno tō tātou rewa no Aotearoa nei. Kia ora ana ki a koutou, mei teke maata no tākotu tūturu arei tātou programu pimo no kuki arani ko Jeannie Peratea.

I rawa no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo. Pakari e te kite, mei te tamarikiro. Mātai o i te penetenga urumātai i rawa rongo urumāiwa i te irawa turunga uru. Mātai o penetenga urumātai i rawa rongo urumāiwa i te irawa turunga uru. Kā rawe mai i tākua mo ki runga o ia koutou, e kia āpi ia koutou e au. Te maru ni au, e ngākau aka aka tōku, e rauka o ki ia koutou te aka ngāro i anga, i tō koutou vairua. I rawa turunga uru, te maru ne tākua mo, e te māmā ne tākua painga. Hoi anga, e a te o tāmana mana tā e te tā i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga. Te ui a ka o nei. E a te o tāmana mana tā e te tā i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga.

0: Te tūranga o te raukaanga mua o tō o are. Mei te moemoe arai te tū ki tētai kōpū tangata Pasifika. Teia i reira. Ka rauka teia moemoe a i te akatupu nā roto i te awhare awhale. Te riro nei te programu a te Central Pacific Collective no runga i te raukaanga tō o ngutu are e tauianga i te oraanga nā roto i te akatupuanga i te au ngutu are oko māma no te kōpū tangata Pasifika. Rawe ia te takai anga mua. No te okoanga i tētai are no'o, nā roto i te tāniuniuanga mai ia mātou, no tētai atu au akamāramaanga. Ātoro ia te cpc-homes.org.nz, me kāre tāniuniu ia mai te numero kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono. Aka oki ako te numero kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono.
1: Karina Tiang, tau rai na konte mui ako o kapura ari kiara ni Kiribati. Celebrate Kiribati Language Week with 531 PI.

He manga nui de vaine aku no meitaki. Ko koira te tūke e a rātou katoa. He mutu rawa te mānea e te purotu. He kore ia o te vaine matakuia i o vara, he aka pāpā ia.

0: Tutuakitikite, no tie epitoma.
1: Mira to maita pats pats amata vera komenti a grande nei. Kran da to ka to to e gran ro mane ta ta to ratsu. Ite ya e monite ni kran ko e mata vera e gran ro mane ite ya e te mara ra wat nei ta ta to moni ko pats pats no to ta to ta e ke ta ta to mapu e tere mane ke to ta to to ti kare no ta ra to ipa mata te kara wi e to te mara mata pete mo a pa mai ta ho to moni e pera ka to te ki te toraru ngai te matapuka. Te o nganga i rapi i me i raratonga. I ngā ko poro te kia e ta tātou tamaiti a reno woko ko i te riro e te motua e te tū oro mai te o uiari ki kiroto i tō tātou uire manea. Te airanga rātou ki a wana ki a kamita ki e te tō no te a maru reno o e reno e te rapi e te a tō o te nganga e pera katoa tō tātou uire tangata te eretu te mātou poro atu ki te rapi ngai te nganga ni te kaipaipanga te rao te uiari ki i raratonga pera katoa te ki te tō rarunga te matapuka te o mema te ka tūno tō tātou oire e kimi ngira abe ngāra no tō rātou akakoroanga e tūma nei i roto i a aukute ki a manuia e ka oro e tia oroanga nā tia tōko tō e orong mai te tauturu e te ka maruire i te tauturanga tō tātou i stangata matawara e no nero tō tātou oire manea. Ai paraka tō no tō tātou o mi tō pākarikari e no no nei i roto te ongutu are te apikipiki e maki tō kōpapa e paraka tō i roto tāra maki te orongātu nei te rawaro reo akamaru i ro i ako tō ki a pure ki te atua ki orong mai te tauturu e te akamaru i ro i mai te akamaitaki mai tō koto apikipiki e maki kōpapa tō nei te rawaro nā te kumiti akateritere ki ako tō kato tō e no mere akarongorong mai nei tātou rātou menunga i ako e e tēro ati kiraro i ao tēro tō tātou kōpū tangata eno o mere rato te uiri tuki tuki runga tie tō te eno pera katoa i Australia e oki atu ki tō tātou e pukarea mānea i rautonga tō tātou uiri numero tai tawara tō koto tai ake ko te ia ko ana nā tangata kere mere to mai te patupatanga matawela community a karana nei e tō tēro anu tātou kā ki te ako apti e putama ke moa. Kia ora ana e kia manuia.
2: Kia ora ana, kia ora ana, kia ora ana koe te iti tangata i tia atianga ni. Te awia ono tātou, te kapakapa atu nei ki Wanganui i Manawatu, ka riro nā tō tātou teke. Nā nuoro ataka erang e oronga mai te nuti, no te au mea tupu mera i Wanganui.
3: Kia ora ana koutou e karongorongo mai nei, te iti tō tātou mā nganuti, no Wanganui atu nei. Pia kamita kia te atua, no te anga e puta morte, e api kua riro te rira e karawa i te tuatau o tā tātou ānau, i te tamu i tō tātou reo kōki airani. Akamata apopo i te ruirua e pera katoa te ruitor orata i te awatea. Tae wātu ki te ai i te orari mai e kōtia i te atuang. I roto rā i te reira tātou e karawei a te api. E ka api katoa e te mea mua tō tātou reo kōki airani. Te rua o te au anganga koeau ki te rangaranga. Te toru. Api pianga i tātou o Tamariki i te imenemene i te tai o imene kōki airani ki a mama ua i a rātou i te akarongo i te tuatua i tō tātou reo kōki airani nā rātou i te atuanga ki a kamita ki a te atua no te iakatupu ia te iare mai te manako nā rātou i te takotaianga o te Cook Island Culture Group. Te rua, tēnei tātou te waitata mai nei te tuatau o te National Youth Convention ka rawe i ati a ngā marama ki mua sepetema o kotopā. Tai mai katoa te akakite e kua tairia te numero tangata ka tai mai ki nutirini nei i akarana i te rua tawa tini. I roto i rira i te tuatau, te akarakara atu nei i rira te konitara o tā tātou akonoa mitua, CICC, i te konitara o Rotopu nei, koe o ki te Mid Central CICC Council, te Ekalesia Hastings, Ekalesia Pami, e pera katoa te Ekalesia Wanganui. Te akarakara atu nei ki mua na te au tuanga ka araweia, koe o ki te akonokononga i te au taiaka, te au māpū katae mai ki akarana, no te pae i te au tuanga o te arikiro, e te sheet, o te blanket, e pera katoa te urunga, wai urunga ere. O te au mea teia, e te amo maaria nei, e pera katoa ki te arikirikianga i a rātou, i te epitoma o te tuata o te convention. Te pae o te kai, o iau i te breakfast, te lunch, e te dinner. Kara te tātou rira, no te iau akakoranga, e tū mai nei, no te tātou ānau māpū. Kare rauka i te kōpae, marira, ki ākona tātou, i te tātou tamariki, tamariki a te atua. No te iau, e tū mai nei, mua e tātou, o iau i te National Youth Council. Tā tātou rewa no tia ngāra, tia rā, mōni te, tā pukipuki te mātanga o te taime, e o atianga te tai, ka ua. Matangiriri nui, nā te marangai mai, e tai ngōru maono te waito o te mana, I roto I te mārewa, ka topa ki te rima. No apupu, rirua, ka mānea, nā te iku mai, te matangi, e ka tairia te waito o te mana I roto I te mārewa, ki te taingauru mā ono, e ka topa ki te ono. Me akara momo I atu, no te ritoru, ka tāpukupuki te mātanga o te taime, ka tōriri ua katoa, nā te tonga mai te matangi, e ka tairi a te waito o te mana I roto I te mārewa ki te taingauru mārima, e ka topa ki te itu. Ato tātou nuti tēnā, no te iaia, no ora mai, no mate mana ana ke mana koutou I te atu ata wanwan, e nā te atua e tātou e tātouru mai, ka arau ia kou tātou a te aura ki mua. Toko tō tai aga teia, o no roa te kairangi, mei wanganui atu nei. Te orana e kia manui.
4: Tūro, kui Jessica, tuku mama, ko karamete, tuku papa, ko ohim, hau. Kuadra toko tēnā I aere ana au ki St. Andrews a pii pōtiki I runga I a Station Road o ta huhu I tāmaki makau lau nei. E tu I ra ana mātau I te ora iwa I te pōpongi ki te ora tūru I te haia I. Moni te ki te waraire. Kia orana kutu ka totoa.
1: No tātou e te opuna, a maruiro I nere e tātou. No tātou mai wanu e tūmai nei te raono o aukute te karawiki o Tara Recreation Center. Orongoru ko hamata te anganga. Nuri a maruiro e tātou e te opuna ki ermai tātou. Ke tāmataora, e harakara tā tātou anō ringa ngākau pora o te omitua I tā tātou I api, ki tā tātou tamariki, I roto I tā tātou pūnanga takitakita. Me ka ina oro koutou te tauturu ringi e mai mātou tuareka o manurewa, I manurewa nei, ki a orongo e ase tauturu ki a koutou. E rā maata tēnō tātou, e mea taurē ki a kaipai pa tātou, I te rā o tō tātou kaumani. Nuri rā, tā hota I mai tātou e te opu api, e te opu nanga katotoa. Era mai tātou ki otara ki a matahora tātou a te rirara, tā matahora e. Te aro atini a koutou katotoa e tō ato wanu te, u akamata te oro te tamariki api, akamata ki te tātou tamariki, e kore o kira te tarawa ke te a rua epe tamanei. E pera koutou e no omere rato te ongotare, ako nui o koutou e kore roko I e te maki tō ato me anu te.
0: Tūtua kikitikite, nō tia epetoma.

0: Kiorang tato kato toki te aromato te tui. E te iti tangata turou turou turou. Pimo nu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te irina ki mai. Nei ki roto iaku.
2: Te kura. Nuti I te reo Māori.
3: Kia tūro e te iti tangata o te kuki arani me te ngā ia koto e tai uatu I te iti. Te ia tō tātou nuti no te ia ora, te tatau ia e te Māori I koroa. Te manono o pangani kia kākaro aka o ia te tuanga 8. Te inangaro nei te tangata ngā o te tipāti mani tamariki tauturu o nuti rini nei kia kākaro ia aka pēea e rau kai te tauturu 8 me te enua mamao kia tai ki te Pasifika. Te tāmana ko ia nei e kā topāka o te tauturu no Wauake I teia ni ao I teia mataiti rua taumano e runga urumaono. Mei te mea I topa ana te tāreanga I te mataiti I topāke nei. Kua tātā, te OECD e karoko ia kinuroa atu te au enua iti o te moana I te au tangata tātakitai e kā ngaro mei te anga urupateni o te tauturu aroa I te ao katoa. Te karanga nei te tangata ngā o te tamariki tauturu a Josie Pangani e ka inangaro ia te tāmana koanga kia kākaro ia a ka pēa e raukai te 8 kia tai ki vao. Kā tū a laws no te pāti no te reni tai. Kā tū te meia I muaki I teia meia o Whanganui a Michael Laws no te pāti no te reni tai I roto I teia ikianga e tū mai nei. Ko a ka pāpū mai te pāti no te reni tai ki te nuti e kā riro a laws e tangata pōpinga no tō rātou pupu, no tōna tūtupuanga, a aereanga āpii, ki te pakari e te arataki. Ko akamata a Michael Laws I tāna āpii poratiki e National Mema Paramani no te matau a Maui, me te mata iti taimano hiva anere e iwanga uru, ki te mata iti taimano hiva anere e iwanga uru maono, e I muri ake kua tomo atu aia I roto I te pāti nuti reni tai. Imene huki tūpaupau a te au āpii. Kua oki mai te tai o te au atu o te āpii tuarua o nuti reni nei no te imene pupu e kua tāokotaia ka o mai I te ia openga epitoma no te akaipaipa I te anga urumataiti o te ia angaanga. Ko tuilangi I ke lese ete te akapuanga reo te iriro I te tūrama I te api I mass no te imene pupu I roto I anuti reni e tairo atu I roto I te Pasifika. Kā riro ta ana kura I takai e piri anga mātutu no te o tamariki tuarua o nuti reni nei no te imene pupu o te anga urumata iti a ka maara anga I kō I te Auckland's St. Matthews I roto I te Oire Mission ananai I te aiai. Kā riro te ia kura te tango ia I te āpii, I te uki tūpaupau, tuātau I te ngāi okotai, no te imene pupu, I te akamaara, e te akaipaipa, I te kaveinga no te imene me I te uki mai e ā. Ko tai mai tātou irera I tā tātou nuti openga, ko I e te nuti o te tipoti. Te karanga ne te tereni pu āpii o te tipoti tuepōro, o tonga a te vita tuifua. E kua tau I rātou I te tai au ngāi o tō rātou arungakanga, no te ia openga epitoma, no te akatueraanga o te tārekareka tuipōro, Tier 2 Nation Cup. Kua karanga mai ai ae, ko te tai o te au arunga ka kanga atu, te tāeku ia I roto I te pupu tuipōro, kua roko ia rātou e te ongo kōpapa, e pērā kāre te tai au pāpāki e vāmai no tā rātou pia pature. Ko ia tā rātou contract. E tainga urumata I au arunga kanga, me I roto mai I te pupu tuipōro o te moana Pasifika, te ikanga atu I te ia mataiti, ko tomu katoa mai. E pērā te fly back a Patrick Pelegiri, e te fullback William Havili. Ka kanga atu a tonga I Zimbabwe I Denver a te Sapati, e ka kanga katoa atu a Manu Samoa I a Hong Kong, China. Tēnā I reira e te iti tangata tō tātou nuti no te iaora. Kia ora ana e kia manu.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.
4: Kia ora ana ko aere I se tangata I te ati angani. Te rato tātou I te tuanga o te purengu tuare. Ka riro nā te tāwini o te tua. Tō tātou teake te Reverend Ngāri Ki Mare o te akonoanga CICC Auckland Central I tāmaki makaurau ni.
5: Nei ka matanei tō tātou a ka kurong purengu tuare I roto I te ati anga. Pure tātou ki te tua I hova I tō mātou me tua tapu te pure atu nei mātou no tō rong vairua. No re arataki I mātou me te kamataanga tai rong vātou ki te kōtianga I te ingo Jesu mātou pure atu I. Amen. Ki ora nā tātou kātou tua I te rong mātou te tua. Mātua ngai toru te mātou ia tātou I te tuatua. Tua ngau te evangiria tō te enua e tō te kawaman. Rātou e tūtara nei. Tō tātou I te tangata kuki airani ki ora nā rawa I te aroa mātou te tō. Oronga atu nei te reo aroa me roto atu I te Cook Island Religious Advisory Council of New Zealand. Kia tātou e te utaiake e garongarongo nei tō tātou purengutuare peraga tua te pia rātio te ākono I te tai tuanga no tātou. Tō tātou tuanga tia I roto I tiara me roto mai te pukai ione I te pene tengoruma ā Irawa tenguru marima ki te irawa torongoru mātai. I roto I tō tātou tuanga te tuatua nei a Jesu ki tāna upipi I mua ake I tōna ka sato roanga ia. Ia ka kite nei ki rātou I tōna noanga ki o rātou. Kua ki te aia ka roko I a rātou te mataku, te taitaia, te ekoko. No reira kua oronga mai I te tai au tuatua ka mariru I te upipi. Te ka kite ara tō tātou irawa. Irawa tenguru marima, ua hanuano koto I akura, ka akono I tāku rāu waka uea. Tēnā kua kua nei, ua hanuano koto I akura, ka akono I tāku rāu waka uea. Nā, ka kite tātou I te mana ku puapinga I roto, I tia irawa te kakite ara hanuano, I aku nā Yesue, akono tāku waka uea nā Yesue. Po te mana ku puapinga ia tā Yesu, E anuano nei I te akakite ki tāna upip, e kia tātou I roto I tia tātou. No tōna anuano, e no tāna uakauenga, kia ākono ia te reira. Wakakite oki te tuatua nā te atu, ko te I anuano I te haru mai iaku, nā Yesu kāka ruke I aia ora, ka dawe I tāna sator, ka haru mai iaku, nā Yesu e. Ko tuatua katoa Yesu, e anuano, I tō atua, mātou ngā kau katoa, mātou vairua katoa, mātou manaku katoa. O te inangaro te, o Yesu I tāna upipi, tāna e ka marire nei, ia tātou katoa, o te inangaro te, o Yesu, ia tātou, ko te anono iai, ko te akono iai. Tō ngā kau katoa, tō vairua katoa, tō manaku katoa, I te anono ngā, Ia Yesu. Nā ka kite katoa tātou I roto I te irawa tainguru mā e tōtou tātou tuanga I te tai. Tuanga I roto I te reira irawa. Ko te vairua tuatua mō, ko te kore I ariki a mai e tō te ao. I te mea oki e atua marama tō tātou atua. Are poiri I roto I ai I te kite anga I te ngākau o te tangata. Kare rātou e ariki I te tuatua mou a te vairua, e kone te hao nei e ariki I te reira tuatu. Nō reira, tō tātou atu e ka mātutu nei I tāna upipi. O oronga katoa mai Yesu, nō te tūranga tauturu. E ka ruke mai Yesu I rātu, ua ka kite mai Yesu I te tūranga tauturu. Te ka naruto mai I te ka puma, o hea oki, te vairua tapu. Kia noho te kai, ki te au pipi e kia tātou, e tuatau uatu. Nā Yesu e, tā te mitu ai tono mai, naroto I tō tātou atu. Ko Yesu misia, ka āpi mai te reira vairua. O te atu, ka kite ako o mai I te au tuatua, I karanga ia e Yesu ki tāna au pipi. E no tātou roto I te ia tuatau. Nā te aka pūmā nara. Nā te vairua tapu, ko tā te metua e tono mai, matou ku ingo. Nāna e api mai I koto I te aumea kato, kāka kete ako mai I oki ki koto I te au totua kato. taku e kara ngā tū kia koto. Ko te rā te anganga a te vairua taku. Tā te aka pūmāna ka paimai kia tātou e te utai. Ki tāna upi. Aka ki te mai anga i te utotua noko mai te tu. Kia hanonu mai te tangata i akura. Ka akunu ia i tāku totua. E rā te utai. Tā Yesu e kāri mai nei kia tātou. Tō tātou hanono iaia. A konua tūra tātou i tānau totu. E te iravai muri mai. E ka aka pere pere mai o ki taku metua iae. Amene. E rā. A konua ngā tātou i te totua. A te atua. A ka pere pere mai te metua i a tātou. E aere atu o ki maua ki aiara. E rā. Ko te metua e te tamaiti te aere anga mai. Ki o rātou te a konua i te totua a te atu. E ka noo tikai. Ki honara. Hallelujah. Te ki tera tātou, te vairu aga pūmāna, te vairu aga marure, aga matutu. Tā Yesu e oronga nei ki tāna au pepe. E au tāku e vaio i o koto nei. Ko tāku nei au, tāku e oatu. Ja? Te rāte ina ngaro o Yesu, ki anoho au tātou. Kare mei tātou te au oronga, tāku e oronga ki a koto. Ranga katoa Yesu, e ia e taitai a do koto ngakau. Auraka o ki, e mataku. Ua hanuano koto i akura, ka akono i tāku rau akauenga na Yesu. O te inangaro tei au tō tātou atu tānau pipi. I te ka matutu, i te ka mariru, muaki, kāka ruki mai e aia i tānau pipi. I te naki au i te au taiga ka riro di au tō. I te oronga mai i te pūmāna, i te ka mariru ya. No tātou i roto i tō tātou oranga, e tāwini nei tō tātou patua. Tā Yesu i totua mai ki a tātou ku hautu matara, e te totua mo. Hare ua e tangata e tae ki taku matuara. Māri rā, e iaku nā Yesu. Ki a no mai te wairua, e te pakari a tō tātou atua ki roto i a tātou. I tēnei e tuatahu atu.

0: Tu, tu, kiti, kiti, no tia e petoma.
1: Mira tu mai te pats pats ama te vera komenti a grane nei. Tran ta to ka tu to e gron ro mai ta ta tu ratsu. I te ia e muni tēne ki rāna koe matawera e harongarong mai nei i te ia e te akamārara uātu nei ta tātou muni akaputuputu no to tātou taia ke ta tātou mapu e tere mai nei ki to tātou tūo te ipukarea no tā rātou ipanga mata te kārawi e rito i te marama te petema akapapu mai tāho tō muni e pera katoa te ki te tūrārunga te matapuka te wanganga e rawi e mei rātonga i ngā kōpura o te kia e ta tātou tumaiti a reno woko koe i te riro e tumutua e te tū oro mai te o uiari ki kiroto i tō tātou uire mānea te aeranga rātou ki a wana ki a humita ki e te tō no te amaruro e no o e reno e te rawe e te tōa o te anganga e pera katoa tō tātou uire tangata te eretu te mātū puruatu ki te rawe anga i te anganga ni te kaipaipanga te rao te uiari ki i rautonga pera katoa te ki te tōa rārunga i te matapuka te o mema te kā tū no tō tātou uire e kimingi rāve ngāra no tō rātou akakoroanga e tūmai nei i roto i a aukute ki a manuia e ka oro i te oroanga nā tia tōko tō e orong mai te tauturu e te ka maruire i te tauturu anga tō tātou i te tangata matawara e no nei roto tātou uire mānea ai para kato no tō tātou o mei tō pākarikari e no no nei i roto te ongutu are te apikipiki e maki te kōpapa e para kato i roto te arumaki te orong atu nei te roa roa reo ka maruiro i a koto ki a pure ki te atua te orong mai te tauturu e te ka maruiro i mai te ka meitaki mai tō koto apikipiki e maki kōpapa tua nei te roa roa nā te kumiti aka tere tere i a koto kato toa e no mere akarongoro mai nei ta tātou rātou menua i a koe e te roa atikiraro i Aotearoa tō tātou kopu tangata e no o mere rata te uiri tuki tuki i runga i tie tō te no pera kato i Australia e oki atu ki tō tātou ipukarea mānea i rautonga tō tātou uiri numero tai tawara tō koto tai ake ko o te ia ko ana nā tangata kere mere tō mai te patu tanga matawera kumiti o akarana nei e tō te aroa no tātou kā ki te ho apti e putama ke mua. Kia rana e kia manuia.
2: Kia rana, kia rana, kia rana koe te tangata i tia atianga nei. Te āwiao no tātou, te kapakapa atu nei ki Wanganui i Manawatu. Kariro nā tō tātou teke, nā nuoro ataka erang e oronga mai te nuti no te aumea tupu mera i Wanganui.
3: Kia rana koto e karongorongo mai nei, te tō tātou maanga nuti no Wanganui atu nei. Pia kamita kia te atua no te anga e puta morte, e api kwariro te rira e karawa i te tuatau o tātou anau i te tamu i tō tātou reo kuki airani. Akamata apopo i te ruirua e pera katoa te ritor orata.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: No te ora na ko tatou katou te tangata tēnā ko ka tuera mai moana i tatou i runga i tatou tōpiki kuia no te ia ngā te au tamariki tamaini e toru ko rātou te piri mai ki runga i tatou rātio ina ua nia ki uki ko aka maramarama mai ki a tatou no te anganga mānea ta rātou irame ni I roto I te putuputu anga vivi e na ue me kāre koutu I kite kuia te, te ura e te motoro e akari anga te ia e akari anga tua te ia I roto nā roto I te ura e te au parai tarato e monora I runga I te runway I pumaana te kai toku ngā kau te ki te ia rato e rua ia rato ti roto I te ape I tua toru te ape ni I roto I te iau roto I tarato anganga I rawini I roto I te ia rā e pērā katoa I te taia o mai tamaini I tō ona tūkatau I te rawe angai te ia e irina ki aue a ringa o tātou te o tamariki tamaini e rau kāne I tātou te ia tika anga me kore e ka mana tātou I te ere mai I mua I te rawe me kore I te apai I te ia tika anga mania me orunga I amai e tō umana koe taiake
2: especially te tamariki tamaini me te rā o kia te tai o te taiake tamaini a ki te mea no tōna atupaka o ki No tō ki tōna atupaka, te waiara te inangaro I roto I aia, I te aere I te model, nekare I te... I te model atu, I te ukakau, te... Apaka, aman?
1: Te tui ia.
2: O tarama e ye, tōna akamata anga. Akamātikai ai e te taka I atu ki runga te taua o te mārō no te mea no tōna atupaka oki inā rā te rōrō mea ngare ko ki te mea ai e I roto I te ia ngā I te tangata te mātoro atu ai ko yoko vivie na ue ko riro ai e I te akamātu tū me kare I te akamāru I roi I aia e pera katoa te tai aku I mau mai I roto I tā rātou I roto tā tātou uriuri ngā manako ko yoki tō rātou irinaki I roto I te atua Yeah. No tue te rari ara rātou, no tue te aere ara ki te āpii, te waiara te inangoro e te waiara tā rātou pati anga tausuru ki te tua, I roto I tō rātou oranga, no reira kua mataora, ko mataora te I tupu, ko mataora tā rātou akai paipanga, tā mataora anga I te ianga epitoma I te pākini.
1: E pērā katoa I a rātou I tāpapā sane no te no tā rātou anga katoa a te roto I te marama I a aukuti. Me tā rātou I tā ikumai e. Ai, ara te e te anga ngā māma me tā rātou I tā ikumai e. Pa, me tā aura I tā ikuake nei. Ua, pūmāna te ngākau I te, te kite I te au tamariki tamaini e toru e tara ua ni rātou no te atu e tuku ua ni rātou I te atu e roto pū I te aunganga kātou tō tā rātou I ravene e aka pāpū I a tātou e te vaidarai te tō rātou irinaki ea te mātū tūro me kore te pakari I ra tō rātou irinaki ara e vare I a rātou te anganga mēta ki tā te atu e ravene no rātou I te tuanga tā rātou anganga I ravene e tērā e pērā kato e tā rātou anganga I ravena I te āpi are I vari I rātou a te atua no te mea nirena ki au e te tai papā ki a tātou me tupuana te iau anga anga aere ka vari I tātou e I atua te tai I nā rā I o ki tātou e kamana ko e Maria ki aia I tupua I te iau anga anga mānia tā tātou I ravini I rātou I te irani e tēnā te akara anga mānia tēnā te akara anga o taima I roto I tō tātou pi a rātio, te akāri mai e, e tuku ua rai te atu, roto pui te aunganga tā tātou e ravene, I roto I te api, te akāri anga, I te au parai, te tui ia, e te ia tangata ni, I roto I te anganga mānia. E rina ki aue ki te ana tāua I te ravi I anga te, I te mata I te topāke ni, I a ni I mā, a oa, me ake tō koutou, te kata I a ku urai, me a, Roots kai tō kōpapa, like, pini au te pakiri mō, like, kite au, like, te kite ne au, te tua tā rātou e akāri ni I runga I te taua. E osi, tō rātou pini mata, tō rātou a pini I runga I a rātou, e karanga aue, e costume rai te, e rāke rai te io, I runga I tō rātou pākiri. Besides from tō rātou costume, e rātou e mōnora, e tā rātou ura, e a kāreni e rātou. So, irina kia ue, like,
3: this is really inspiring. It's really inspiring. It's really amazing what these girls do to portray art as Pacific women out there, or for our Pacific ladies. I roto nei te Pacifica katoa, I pērā katoa te akaranga mania tātei te maene, tātei te taia ki te maene, tēnā karangāra aia e plus size, tōna tūkatau i te raveanga i te are, ona akama, tīri te akama e muri. Kakaranga aue o te taia, te irauka i aku, i te ira, tīri te akama e muri. E ravi iu atu koe, ta auka ina ngaro koe, me te roto tau parānira i tātei atua. Me tate tae tama ini ta e kua kini. Ka tupu te rira. Ka tupu e ka maru iro, e ka matutu te rira. E te me ka ina ngaro koe te rawite, rawi koe, rawi koe ma te tae ato o ngā kau. Me ta ana rai i moi moi ai. I roto i rirai te ara, pua rauka i ai. I ono mata i te rawe anga i te ia. I rina ki au e kua riro katoa te ngā kau parau anga. Nā tātou te au i te waini mapu, te au i te waini ka riro e au motoro. Me kore e orunga ura. No te o tūpau, tuātau. Te manako o rai, no kone i aku. Tāko manako o penga rai.
2: Ko te tai o ki a rātou i nangaro i te tui ki roto i te rake, koi o ki te tōpiki, mkari te tumu tāpura o te oire. Ea o ki te, you know, ko apai mea ki a Vivian haue tāna i kite, i roto i tāna oire, ki roto i te o rake, e pera katoa te... te koni, te koni, kua paime ei te rere, kua kāre so ei ki te iti tangata, eo si te ia tia toku irina ki anga e tamaiti ku ki aira ni te ia mkare. Tamaiti wha ine. Hari pāpū me te ki i aku, e nā rā te ki tina ia nei tāna, tāna rare, i roto i te community, i roto i no tātou, no te iti tangata, no te o māpū i te aroaro i a rātou, me ka inangaro rātou i te tomo atu ki roto oki i te ia tūanga o te model, me kāre i te koni. Tētai o kia te ngā tamaine e māpū o ki rao, e toru o rao mata iti, i te rare anga ki te pai atu i te vaini i te pai mai i a rao. No reira, me tā te tāia kira i Aotearoa i pūma ana te ngākau, i te kite anga i te māroi roi o te papuwaini e toru, e pra katoa te inangaro, tō rātou inangaro i te tauturu, me kāre tō rātou inangaro i tō rātou uaurai pio. No te mea, ko apai mai rei rātou te manako o te akari anga i tō rātou pio, ko ai rātou, e pra katoa tō rātou kōpū tangata, kōpū tangata Samoa, no tu e Samoa rātou, ko aere mai rātou, ko tōtsuru mai rātou, i tā tātou tamaiti kūki aerani. No reira e akamiteke anga tēia mea mātou, mea māua i roto nei i te pia rātio, i te akarongo anga i tō rātou tara, i tā rātou the experience, tēnā roto rātou. No reira, kia koe Vivian Vā, VA, there is nei te reo akamiteke anga kōkua i te ariki mai te tuatou, kia o tātara tu mātou ki te tai o tā awa o tamariki tamaine. No rere te istangata kōtera tō māua mānga manako, no runga i tō tātou taia kei te aere mai ki roto i te pi arātio i te ira me ka nangaro koutou i te akarungurungu atu i te komakoma anga o taratara anga i ririanga manako o mātou. Ka rauko ia koutou i te akatoa te runga tātou matapuka PMN Cook Islands. Me kāre, Instagram, PMN Cook Islands. Nō rere te isi tangata, kai reisi tātou ka harongorongo i te tai au imene i te tāmata o rātu i a tātou te tākoto e harongo mai nei tātou rātia pimonu kuki aere.

0: I rawa no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo. Pakari e te kite, mei te tamariki. Mātai o i te penetenga urumātai i rawa rongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Mātai o penetenga urumātai i rawa rongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Kā rawe mai i tākua mo ki runga o ia koutou, e kia āpi ia koutou e au. Te maru ni au, e ngākau aka aka tōku, e rauka o ki ia koutou te aka ngāro i anga, e tō koutou vairua. I rawa turunga ur, te maru ne tākua mo, e te māmā ne tākua painga. Hoi anga, e a te o tāmana mana tā e te tā i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō o ora anga. Te ui a ka o nei. E a te o tāmana mana tā e te tā i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō o ora anga.
1: Tiang, tau rai na kon temui ako akapura ari gira ni Kiribati. Celebrate Kiribati Language Week with 531 PI.

Irava no te oraanga vairua. Tō tātou manako ngāo. Pakari e te kite, mei te tamariki iro. Mātai o i te penetenga urumātai, irava rongo urumāiwa i te irava turunga ur. Mātai o penetenga urumātai, irava rongo urumāiwa i te irava turunga ur. Kā rawe mai i tā kuamo, ki runga o ia koto, e kia api i ia koto e au. Te maru ni au, e ngākau aka aka tōku, e rauka o ki ia koto te aka ngāro i anga, i tō koto vairua. I rawa turunga ur, te maru ne tā kuamo, e te māma ne tā kuapainga. Hoi anga, e a te o tāmana mana tā e te tā i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō o ora anga. Te uiaka o nei. E a te o tāmana mana tā e te tā i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō o ora anga.

Irawa no Te Oraanga Vairua. Tō tātou manako ngāo. Pakari e te kite, me te tamariki iro. Mātai o i te penetenga urumātai i rawa rongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Mātai o penetenga urumātai i rawa rongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Kā rawe mai i tā kuamo ki runga o ia koutou, e kia api i ia koutou e au. Te maruni au, e ngākau aka tōku, e rauka o ki ia koutou te aka ngāro i anga, i tō koutou vairua. I rawa turunga ur, te maruni tā kuamo, e te māmāne tā kuapainga. Hoi anga, e a te o tāmana mana tā e te tā ii, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga. Te ui aka o nei. E a te o tāmana mana tā e te tā ii, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga.

Irava no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo. Pakari e te kite, me i te tamarikiro. Mātai o i te penetenga urumātai, i ravarongo urumāiwa i te irawa torunga ur. Mātai o penetenga urumātai, i ravarongo urumāiwa i te irawa torunga ur. Kā rawe mai i tā kuamo, ki runga o ia koutou, e kia āpi ia koutou e au. Te maru ni au, e ngākau aka aka tōku, e rauka o ki ia koutou te aka ngāro i anga, i tō koutou vairua. I rawa torunga ur, te maru ne tā kuamo, e te māmā ne tā kuapainga. Hoi anga, e ate o tāmana mana tā e te tā i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō o ora anga. Te ui a ka o nei. E ate o tāmana mana tā e te tā i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō o ora anga.

0: Irava no te ora anga vairua. Tō tātou mana ko ngāo. Pakari e te kite, me i te tamariki iro. Mātai o i te penetenga urumātai, i ravarongo urumāiwa i te irawa torunga ur. Mātai o penetenga urumātai, i ravarongo urumāiwa i te irawa torunga ur. Kā rawe mai i tā kuamo, ki runga o ia koutou, e kia āpi ia koutou e au. Te maru ni au, e ngākau aka aka tōku, e rauka o ki ia koutou te aka ngāro i anga, i tō koutou vairua. I rawa torunga ur, te maru ne tā kuamo, e te māmā ne tā kuapainga. Hoi anga, e ate o tā mana mana tā e te tā ii, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga. Te uia ka o nei. E ate o tā mana mana tā e te tā ii, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga.
1: Toi tā, kaki awa dei.
2: Eh, te iwi a koe, karuke nenda rā ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe, a kuru kena de rā ngā.

Tēnā ere rai te reo i mene no koutou e te tangata tēnā te akatangi i ase no koutou e no tātou kātou toa i roto i te arani. E inara i roto i te tuatau ni te ere tunu te reo waroa ki tā tātou tuma ene ki a Joy, te reo waroa rā anō anga ki aia ko ia te taiati tōna mata iti ki te rima i inanai. Inana ia kene ai ko akamaara mātou i tōna rā anō anga i te taianga tōna mata iti ki te a no rera te ere tunu te reo waroa no koni atu i ākumu tōku taiake e wherakatoi mātou kātou tōrani i runga i te rātio e irina ki angai ko mataoro ko i tō rā anō anga inanai e korira tō ngā mitua i te spoira i au i tō rā anō anga no rera kia mauka imene atu i te reo imene no ou i roto i te e tuatau ne

0: Hooray!
1: Hip, hip, hip!
0: Hooray, hooray, hooray!
1: Ja, okei, rā, tēnā, ere rei, te stanta reo. Aro anō konei atu ia mātou kātoto, i rata nei te pia rātio. Kia rāna e kia manuia.

Kia ora anako, tātou katoa e te iti tangata o te kuki airani. No te a tēnā te reo imele no tātou i roto i te tātouni. O Irina kia ue, ua tūkoi runga, ua ura koi, upuki mai koe tō pāre, ua ura koi tēnā reo imele. Te a katangi i atu no koto, no tātou katoa i roto i te tātouni. E reo aro a te ia. No kone atu i te pi arāti o pi mono, te aere atu nei i te uiariki, te nganga o te uiariki, te rawi ia i te epitoma i to pākene, openga epitoma i to pākene, tēnā kua ki te tātou kua mārua rua, te anga, te rawi i atu i taua rāra. No te a te aere atu nei te reo aroa, te reo akamitaki anga i te ititangata kātoutua, koto te tā okatai, e ititangata okatai, i te rawi anga, i te anga anga, me kore te akamaara anga, i te wariki, o te au enua, e pērā katoa, no tātou no te kuki airani, te maarara tene mātou i inutereni nei, i Aotearoa, takapini aki, i te ene iau. No tea, tēnā awai reira, te reo aro anu kone atu, i te pe arātia pimo, no, kia koutou kātoutou, i roto i te e tawatou nei. Kia rana, e...

tērā mai tātā tō I mene e te iti tangata, ko I oki me tua waine, pai mere teira. Ko tā mai tātō ki te upango tātā tō programu no te iapō, no te iora, no te iara. Irina kia ngai ko mata ora tātō, kātō tō I te akarongorongo mea ngā I tātā tō programu no te iara, I te outaratara atu anga ki tō tātō taiake, e parakatoa I a koutō te akarongorongo mea ngā tātā tō nuti, e tātā tō imene I te tāmata ora anga I a tātō. Irina kia ngai ka kite a koutō tātō, ka arawei a koutō tātō a te ia e petama mōnire ki mua. Kia mata ora tō koutō e petama, roro tasu nei te pi arati o pi monu kuki aira.

0: Kia ora tātou katoa ki te aromato te tui, te mai a ta e te iti tangata turou ki te tuanga program na tātou te kāpiki i he ko te QR code ki te pasere o te tua. Kia ora te aromato te tua. Pimonu kuki atani, te reo o te iti tangata kuki atani, te QR code ki te pasere o te tua.
1: Kia ora tātou katoa i te aromato te tua i te ipo. Kia ora nuki koutou e te utai ki a karongorongo mai ni tātou programu. Te mātou i e tātou te opo mōni te katoa e te tūruaipo. Te karanga e ko te QR code i te basile i o te atua. I runga i tātou ratio pi mōno. Kia ka meta ki e te atua no tō tātou arawenga i te epo. E tanu e e kua matara tā koutou epitoma i ari ia mai e koutou e tau mai ki te epo ne. E kua irina ki aue kua papa koutou i te akarungurungo mai tā tātou purakaramu. Nā kō nei te tātā saramo, e a te tangata nei i mana ko mai e koe i aia, e tā te tangata nei tamaiti i ākono mai e koe i aia. Kapuri tātou ki te atua. E Jehova mana tō mātou atu, tō mātou a kaura, te atua koe te iwai anai te iwai nei e kā wai koe e mutukore u atu. Tērā tenei mātou ki mua i tō wararo e te atua i te atianga, i te pati e te atua ki a koe ki a tika i a koe. Kia nō mai koe kiri tō i tā mātou a nganga e te atua. Kia riro koe e arataki e pērā e te katere i tā mātou a nganga. Ki te kore mātou e te atua e a te kātupu. Kua ka ki te mai rā tāu te atua e te atua. Kia irina ki mātou ki a koe. E auraka ki tō mātou o rai ki te. Thank you mātou e te atua no te ia tika anga tāu i oronga mai. I te tua i tā au tutua. E pērā i te karungurungu anga. I te au mea muna. Miro to mai te rira. Pure mātou di āmea katoa toa. Iro to rawa i te ngō mana o Jesu to mātou atu. Āmene. To tātou pene tatau tāku i rawe mai no tātou. I te iepō. Ka ketina te rira ki roto. I te evangelia a ruka i te penerima. I rawa tengoro mā itu. Ki te irawa rungoro mā tai. Ai, kāra su tātou rira ka karungorongo i te tai au i mene. E me oku mai tātou. Ka tatau atu o rira i tō tātou pene tatau i te iepō. Kia ora ana, ka kite aku nei uake.
2: Te QR code i runga i te pimonu kuki airani. Te reo te iti tangata kuki airani.

0: The QR code ki te pasile o te tua. Ka akape e tātou e tae ki te pasile o te tua. Ka anono i e tātou kia kite i te anono o te tua. Ei reira tātou e kite e, e ko te ia tōna reo. Akarongorongo mai i te programu. The QR code ki te pasile o te tua. Pimonu kuki aran i the QR code ki te pasile o te tua.
1: Welcome back. Ngai tātou programu the QR code ki te Basileia o te tua. I runga i tātou rātio pimono i te iatanga nei. Tō tātou pene tātou, me tāku iaka ki te moana, ka ki te natērira ki te tū i te emangaria āruka i te pene rima, i rewa tanga oru mā itu, ki te irewa runga oru mā tai. Ruka i te pene rima, i rewa tanga oru mā itu, e tai uatu ki te irewa runga oru mā tai. Te karanga nei, e tai a kera ki tētai rā, te āpi ira aia, te noo maira te whārisea, e te aronga āpi i ture, i waitata. Me Yerusalema mai, e me i te auwila rawarai, i Galilea, e iutea, e te rira te mana o te atu, i te kaora i arato. E ina, te apai maira te tangata i te tai, a kangoru, ki runga o i te roi, i inangaro rato i te apai mai iaia ki roto e tuku i mua iaia. E kāria kera i tika i te rai o te tangata

te i tangata kuki airani. E karanga i anongi te maki e totokake, e maki aia ka tāpō i tirere aia i tangataia. Tō ara tātou i naurei te ke tupu ki tātou, e atikai te maki. E akape e aia te tupu mai anga, e te akape e a tātou i te pārurua tu anga i tātou ki a kore tātou e tu i e te maki. Me ko tu i ara koe, akape e koe te akono anga i tō o kōpapa. Ko te maki e totokake, e maki te ia ko kake te waito o te blood pressure ki runga. Me ariki tātou i te tāte e waito i ana te blood pressure, ko te blood pressure i rira, ko te ririnui te ia o te toto e pāmoana te puku atu ki o te tō tātou kōpapa. E rua numero me waito ia e fraction ki rira. Ko te numero mua, ko te numero o runga, ko te tātou te ia e pāmoana te puku atu i te toto ki o te tō tātou kōpapa. Ko te numero te ia e runga. Te rua i riro te numero, ko te numero raro, ko te tuatau te ia te aka ngaro i ara tuku atu, e te aka ki i ara ki te toto. Ko te ngā tuatau te ia, te e waito i ara te blood pressure. Ko te waito tano o te blood pressure, ka i naura i tō tātou blood pressure ki ara mai e tai anire torunga uru, te numero te ia i runga over 80. Ko te ia te numero ka i naura i anō tātou. Me ara mai e kake i te runga atu tō o numero i te ngā numero, te aka matara tō o toto i rira i te kake ki runga ia. Ki a kakamau tātou e ko te e numero, ki a mōgira tātou tātou manako. Me waito i e te runga ki te ngā numero, ki a kamatāra tō o blood pressure e te kake ki runga ea. Te e maki e blood pressure, ka e te e te maki e tupu i te e pō a pōpō. E maki te e kua roa te tuatau. I nangoro i e tātou, ki a waito i e tō tātou blood pressure, me ara tātou koe te tāte. O te tai tumu te e, me ki te mātou e te akamatāra te kake ki runga, o akamata mātou i te api. Please, te e tā au upinga kā rave koe. Ki pārurua tu ki ki te kake tu anga te waitu ki runga ea. Nā ko te rei te taia o pinga e nā rātou i akatupona i te maki totokake. Ko te numero tai te ia e pinga nā nei akatupu i te ia maki e totokake. Te matū. E pera katoa, ko te matū ka ere i agirutu i te ara ua ua o te tuko papaya. Te ua ua e ere i agirutu i te kuku atua. Ka tupura e te matū ki runga i te ngai. Ta karongorongo na koto ko te pinga ko te cholesterol. Ko te cholesterol, ko te matū te ia ko tupu aia. Kiruto i te ara o te totoea. So, kāreo kirei te puku atu, pāmu me te ki te totoea, kārei i te toto i te ere kiruto i te puku atu. O te ere i te epinga nāne a katupuana i te maki e totokake te e rua e rā. O te toru i reira, me i ngā metu o tō ue totokake tō rāua, atu i a koe te totokake me kāra koe ākono i a koe o te rā. So, me aka manako tāua i reira, ko te e te opinga e kāra koe tātou i te tieni, i te pārurua si e tātou ki kore tātou i tu i te maki. Me akara tātou i reira, me matu koe e cholesterol tō ou, e ngā metu o tō ou e totokake tō rāua, e toru e ia apinga e ka tu i a koe. Kare tārawa ke e ka tu i a koe kotoka. O te rā e toru apinga ka tu i a koe ni pakari ake koe a. O te e te tei apinga e kamataki tunia ki tātou e ki akaram ni taki tātou. O te tei apinga nāne e katipu i te totokake e numa ata i te kawa. O te e te apinga nāne e katipu i te totokake. Ka katipu i te tukai wawa i te totokake e te kaima ata i te miti e te rā katoa e kare akai tai tau awa ea o te exercise. Akape e tātou i te pārurua tō ngai tātou, ki a kore tātou e tū i e te maki totokake. O urua tara api ngā kui akakitea tua nāu e ka akatipo e totokake, e māmā uare i tātou i te rawe, i te pārurua tū e ki a kore tātou tū i e a. Akamata i te akai tai tau aua, ere exercise, te tiri e te tai e pinga numero tai, ka tau tū e e kore koe e tū i e totokake. Te tai reira, e ia e kaima ata i te miti, ka tū i e koe te totokake, me kaima ata koe te miti. E pera katoa, te kai awawa, te inu kawa, e ai kai kawa, me kore akaiti mai te inu i te kawa, ere ki koe te tāte, ki a wai te putuputu ia, tō o black pressure. So ko te tai e opinga e, ta ina oro i tātou ki arawe tātou, ira te tō tātou ora anga, e te pārurua ki tātou ki kore tātou, e tū ia, e te ia maki, e te tokake. Nā me ki tēnā ia mai e, e te tokake tō o, karemi te me ka akamataroa ia koe okena ia tō o ua. Ka o ke te tāte i te ta itika anga no o, ki e tēni koe tō o ora anga. Rā o ki ngā kui aka takatū nena ko nira, tīpū mai te kai matū, ere te exercise, tīpū te kai kawa, tīpū te kai wā.

0: o te ngākau. Kā ringa ririau nō te aro o kore, e vairanga tuatua kino nō te tangi kore. E puaka tāku kai putuputu i te ora, e tana papiti te kina ki i tāku puaka. E vaimata te omaki i tāku kai, e karo tāku kaputi i te pōpungu. E one e nua te āriki i tāku kai, e ou te waipai i tōku kōho. E roanga pō te akoti i tāku anganga, e moa te akawā i tōku akangārurianga. E pukurima te pēni i tōku mata, e potonga rākau te tāmuramura i tāku ngutu. E parakutita te peru i tōku rauru, e purumu kikau te tātatau i tāku kiri. E animara te akapūmana i tōku taitaia, e tumu nū te uunanga i tōku auwe, te mamae nei au, e mamae ngā kautikai. Te rui rui nei au, te akakoromaki nei rāu. Ko tōku tū e tupu nei, e mea ki te akore ia, e te matapō o te ngā kau. Ko te ia, nā tau a mea tēnei rana, tere tap, i atu. E mata tāku iwi e nā ue, e ato o mana ko i te iepūrua. A mani e tamaiti aka perepere ia, tamariki aka perepere. E ako i akaranga e tamariki aka perepere. E puaka o ki tāku kai putu putu i te ura. Te akaranga mani e puaka tāku kai putu. Kai puaka uanara e. Nā, e aere e te kina ki o tau a puaka ana. A i tana papit. E kina ki ana ko e ki tana e te puaka. E aere e te aeranga e re. O te ia tamaiti. E vaimata te omaki i tāku kai. Kā ue uara e au, kā ue. Kai kai nei au. Te karoa nei au, te pāpai e nei au, ta e tōku e mat, te omaki e te tāku kai. E ane e nua, te āriki i tāku kai. Te kai kai mai rei te automariki a kapiripiri i eirunga te kai ngā kai. Te ia eirunga ua i tau, me kore eirunga ua i te ane. Te kai kai nei au ki reira, ti reira tōku ngā i kai kai anga. E roanga pō te akauti i tāku anga, me kā rawe au te anga anga e roa te pō. Ua moe te kātotoa, ka eri i au ka moe. E moa te akawā e tōku aka ngāru i anga. Me kākāwa te moa i te pōpung, i tātou uki te kūki arene, e kākāwa ana te moa. Kākāwa te moa i te pōpung, ki te oirire, te akawā te ia i aku, e tūho uki runga. I au e roko ia mai e te moe nei au, tai au ki roto i te moe.
1: Vera, vera, mi
0: te akawā te moa. E putonga rākau, tā muramura e taku ngutu. Me tōku ngutu, me tūtua nā tei tūtua rutua tōku. Me uia mai tei uia ngā pau au rutua tōku wā. Ka reo i rei ki te kakape au. Me ka pau au ka rutua tōku wā. Me ko reo ki ue pau ka rutua tōku wā. Nō reo, mura mura ua tōku wā i rei, tā mura mura ia. Pārako tītā te peru i tōku rauru. Me prūmu au tāku tītā i tōku pōpunge, ka re māmi taki anai te akara ngā tiri a ngā tā. Tiki na mai te iaparaku tītā nei na pāraku wakirunga tuku kati. Prūmu kikau te tātatau i taku kiri. Te ia pākiri noku, ira ira i te ira ira o ki te rutututua, te papaya ki te prūmu kikau. E animara te aka pūmāna i tōku teitaia. Nā, me, warenga te kātotoa i rira. Weare o rira o koe te puakao. Nono wae mao, pukapuka wae mao te puakao i rira. Katoa. Miti mai te pōkāo ia, me te miti atua te pōkāo, te ka pūmāna ia e tōku teite. Tumunu te uunanga i tōku aue, me au eo ka oro muri tumunu. Me ki te mai uke au eo era tai ako ia tō. Te mamae nei, te mamae ngā kau tika. Ko te ia mamae nōku kare uu, a roto tika e tōku ngā kau. Te rui rui nei au, te aka koromaki nei rā au. Ko tōku tū e tupu nei. E mea ki te akore ia, e te imata pō te ngākau, te tupu nei ki runga ia. Kāre tangata e mata pō tō, o mata pō ia tōna ngākau, kāre e ki te mai ana e a te ia e tupu nei ki runga ia. Tāku pūru e te ia i atua, no te utamariki, te eka pērā ia, tō rātou rā, mata pō.

0: kia ora ana koe te uteke i te atianga niuki. Te ro tō tātou i tara tuanga re, ka komako mātuki tō tātou au taeke. Nū runga i te tai au manako. Nāra, tō te apu, ka karonga me koutu, ko tauru ki te e komako mane e ki te a papako, papakai, nō te enua haua umei. Nāra au ki te uteke, ko te vairua i koni, no atu ki te o ki rei e epitomatia no te reo kiripas. I nā te tāpapātu ni tātou ki tō tātou epitoma e turu epitomatoe. Nā ra o ki rei, i kone i te pō ne te papa no a uau. E kā komako mātu e norunga i te o watua a te inua tangata uau. I pene akamuri mi te rei te tū. Nā ra o ki rei, tō tia mata i ti mea. Ari te tumutāpura ko te vairua o te epitoma o te reo kuki airani no te iamata iti nei, ko aka tina mau i te reira, ka re kirunga i te reo ua, mā re kirunga i te inua koa ua u. E ko te vairua e koni kia mārama tātou, e ki kore ui tātou e akawai tō tātou au inua e rea, kia mārama tātou e te reira inua, e tānau peu, te reira enua tānau ākonoa. Nā ra o kia, te iamata iti ka akamata tātu nā mangaia ha uau. Nō reira, me eo epitoma aka e paipaanga tākoutou nō te tō tātu epitoma o te reo tō te epitoma e rea nō mangaia nō a uau enua. Ka aka e paipa tātu i tā rātou au ākonoanga, e mea tau i rea, kia āriki tātou, e kia aka ngāti te tātou, e te enua tangata ha uau. Nā te reira enua tangata, e āpi e mai kia tātou, nē, āpi e mai kia tātou, te warunga re, kāre tākiri o māra mai ratu i teo ākonoanga ha uau enua. Kia riro nā rātou e api i mai a tātou, ki kore ria tātou i ria rei, aka wātui a rātou. Inai, ai, tarai ria, mea pōpunga, mea ko tīria tangata rei tia e te kōrero, e tanoi ria kia orunga e te ituātou nona, kia api i mai e tātou. E aramai tīria tangata rei, e tia e a te reira piu, e tanu mānga, nā runga i te warapo, kia āriki tātou e, kia tāmo mei tātou me kore, educate ourselves i te reira o vairua. E uti, me te reira tangata re, te aia te tārini no te ravakai, tautai, me te reira te tū. Kia roko e tātou e, kia āriki tātou e, ka akarunga na tātou. Ine, tanganga tātou tu tātou taringa, e uti tanganga tātou e rea tu tātou roro, to comprehend. Mewe pene rea e tia, te reira tangata tia e te tārini e maoro. Ea, maoro no te me, e ākonoa re tā te munga i are, me maoro rātu i te tangata. Ea, e ākonoa re tā te munga i are, ok. A, te te tuatau are, ka, ea, pene te epe ka prune i te tumo kuru or something like that. Te eo taunga ere tō tātou i tō tātou ipukare are e anga-anga tā rātou e tia rātou te reira o tārini. Ai, inairia, o rawa ua o te pupua, ka karonga mai koutou i rea, i a tauraki e komakoma ne e a kia papakai.
1: Kia rāna, ko tātou katoutou i rea, i te tangata i te pōpungi, ina te tomone tātou ki rato i te tuanga programu na tātou, ka ātoro atu e tātou i tō tātou inua tātakitai i te pukarea. Nō runga i te tai o akanoonoanga, te tai o tuatua, te tai o kōrero, nō runga i tō tātou enua ki riro te reira, e tūra marama me kāre e akaoraora mai i te iau kōrero i roto i tō tātou o manako tō tātou ngākau ki kore te reira e ngaro. I runga i reira i tō tātou prokoramu, te metua tāne, papakai, tangata kino. Kia rāna ki apai papakai. Meitaki. Te tai e pinga e komukumara tāo i te epitamai te pākeni nō runga, te atua o ki o tō tātou i tangata mangai o ki te rā tuatou. Pene ka roko i a koe te taki poto mai nō runga i te re.
2: Tauraki, te mea mua, i rutu i tō tātou i tangata kūkāreni, o ki te pōro tātou i te ngō tō tātou atua, o Yehova. Nā rā, ia ngā mai au, a karongo uri e te mangai e te taiku angai te ia reo i o. Pōrua te u tamariki o i te rānganga e takiri, nā te rautonga tā mātou e tāko e koe. Me kai ana tā au te māngai ka tā mātou i rauta e karangana e paoro. Me kai ana tā au paoro, te rau tā au tarai re kā tara i o koko. I rato i re e tōku a ngaonga mai au te peanga au, pōrua te u pe i te aka motuanga. E kore te akautianga o te pē e karanga i ana e i o koko. O te ia reo nei, no te akamitaki i te atua. No e tātou e karanga nei i o koko, te akamitaki i te atua. O aero mai ku tētai maanga maanga i ka irunga i tā auko, irunga i te matau.
1: Me kana o ki tātou i o, ko te atua o ki tarako i o. E aere e te koko e muri ake?
2: Te koko oki, e aere ngā tara akamitaki iwa nā au.
1: Matara.
2: E potonga mua ua te potonga puapinga i o koko. E rei, nā mea karongo mitaki, koe te karangare i e hoa, te uka aitea ngauki. No te mea te waira uki te tai pe a te mai e te karangara ai ta ua pe rae, e wai he nā mua rai a kui te aere. Aka mau te tira i atumu te oe, i atumu te oe, ti rei e tāne wairua. I reia e tāne i te i o.
1: Tāne i te i o.
2: E tāno karakoi ko tāiku e rei te wairua.
1: Tāua mea.
2: Ia a i o ho. Nurunga iei te atua tākuiki.
1: E akarungo tu rau te nāpe e nā au. E a te nāpe? E atua nā akakuro? E atua nā aitea?
2: O ki te pōrua tātou te kuki aere ni te aronga atupe. O te pe e ka tae anga e ka aere anga no te tai anga angai tupu. I runga i te tangata. I runga i te kōpū tangata. I runga i te enua. E runga katoa i te tai au mea. O mere i e tātou. I e rā koe pe e nei, nōrunga te ia i te tai tangata. O nai ngō he taurake au a koe mai aku. Mate mate uki tai rāputu ngā pāmetua o tātou, āri tāporo o nai te ingo. E tāna tamai. I te te tui te raukanga mai te pe. E re rāu e kei a mā ngāi ka i runga i te akau, e kei a tei.
1: Nōrta mai te rāui.
2: Aru ki tāu e ki te me ua rāui a ke e tāno aira. I runga uki i mangai ia. O te ariki, o te karanga iu ke o te mea, o te mau te ua mangai. Tētai tangata arongo nui te ia, me kore tētai tangata riri nui te ia runga i te enua, tētai tangata mau kōrero te ia runga i te enua, tētai tangata te ia are mau mati tētai tangata i te tā. A maua iei te umangai e tūtara i a mangai. No te mea, are pauro ki te au tō orunga i mangai, kai re rātou, a tere ni a rātou, i a mate i a rātou, te re tangata, te riro ki koe e ariki. Te tuatau ki e numanga tini, nā te evangiria ai e tāriki. No rira i rira me are koe e piri roto i te ariki, roto i te ngāi o te pōiri. Te ngāi o te pōiri, te ngāi te ia noana te umanga iei te etene i tuatau mua, roto i te kāinga i te maunga.
1: Roto i te ana ere?
2: Are, ee. Te rongo e noana e tu e te ana, e karangana mātou te maunga iei au atkāsi, au atroa. Mi arori mau, no reu ki roa mai arori, me kore uki koe karongo i tā te reetangata. Tā mati iu koe toho nā aruto aia. No te mea toho nā aruta toa nā rātou e tūtaka nā manga ia. Nā rātou e tūtaka nā ia manga i te tai atu, te nu atu. Me mau koe reira i te kea i te manga i ka tīkaranga ia te renga i urau ia te reetangata, e te ariki uki me kore te toa. Me kore te mau te ua manga ia. Tā mate e koe, nore e nohana ti arongo tui te makatea tui te ngā ia kōa tu are, tai ria e aruki iri a kei rori te tāmaka kiri au. Te tāmaka kiri au ki, no manga ia mai te ngā irau kai. Nore, taua tangata ne, o kapiti e oki rāua iri e te au arutoa o te, o taua tangata au te o te ua manga ia. Aro rāu ngā iri e, ore tirua rāua i te akau, ara ngā au e, arpa rāua i pui me a te manga tautai. A mea iri ira. I uta uki i runga i te inua karangana uki te mangai o te patapata. O te patapata rā uki karangara i koe, mato nā kotu nā te rautonga.
1: Te rā maktea rā.
2: E kera uki tā mātu ure, te iti atu i e te patapata. Nā e a kau e moana. Tō utua, tō rā utua katau, tō rā utua kaui. O te aru tō uki o te rā, o te ngāono mangai. Nā, kā oro i ria rā, kā oro i ria. Te rā i re te pē. Karanga i re na tamaiti. Te ngā ika taka iau, taka i koe. Te ngā ika taka iau, taka i koe. Ka oro ki rau nārunga i te akau. Te rā i rei rau, te rā i rei tāna i pati e te atua. Ara koe, o te rā e tene, irina ki a ia e atua tētai. Te rā i rei tāna i karangai na tamaiti. e wae na muarai aku te ara tera ki te re me taka ye ye ku nga awa o kia e wa wa ere haru rai tata mai e a ka maura ai e tona iri na kia ngai tetu e te nā kua ngai a ka mau te tira i a tumute e oe me kore a tumute e oe i o i a tumute e oe ti rei e tāne wairua ti rei e tāne i te i o te a ka papu iri i a te rai te tara te manga i a e o ki te rai te manga i e a tua te tai o i o tona ingoa
1: Era
2: mai o kiri i te evangiria te tanga tioni vira ni mua ki te a i rātū re re e a a tu wa o te rea pehi re karanga i e re a ka mau te tira i atu mu te oe i atu mu te ti rei e tāne wairua ti rei e tāne i te i o tu ki a rangi ti e te atu e karanga tātou i tirunga te rangi tu ki a rangi te ara e kake i te ora i manga i en o mai rei tamarua i te pae tai tu ki a rangi te tai ngā i e pae te patapata e karanga i ne e te ia e wai ni tōna tara i e
1: Ko te ngai tēnā e tīrere tēnā tapu e vai vai ara.
2: E mea tuko e rei rai no e au ki tā au.
1: Tēnā ngai tīrunga e rei tēnā tapu e vai vai ara, are.
2: Are. E story, tāku no tapu e no tapu e mōkea. Tāku story iwa no te rei e ambo.
1: Me uki ako o mei a ua uki runga kua. Amiri ako o se tāwai te tai tūha ina. Tēnā rei rei te iti tangata te kōrero no wa ua umei no runga uki tā rātou inguai te atu o ki ko iyo. Kia ora nei papa kai, me teke maatnota utu atawa.
2: E takira.

0: Irava no te ora anga vairua.
1: Tō tātou manako ngāo. Pakari e te kite, me i te tamariki iro. Mātai o i te penetenga urumātai, i ravarongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Mātai o penetenga urumātai, i ravarongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Kā rawe mai i tā kuamo, ki runga o ia koutou, e kia āpi ia koutou e au. Te maru ni au, e ngākau aka aka tōku, e rauka o ki ia koutou te aka ngāro i anga, i tō koutou vairua. I rawa turunga ur, te maru ne tā kuamo, e te māmā ne tā kuapainga. Hoi anga, e a te o tāmana mana tā e te tā ii, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga. Te uia ka o nei. E a te o tāmana mana tā e te tā ii, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga.

Ina ko tēnā tātou ki te wāno tātou programu te are karioi i te ia pōpungi iru irua. Te irina ki te iku matau kōtou i te akarongono mea ngai tīri na traua. Iru tui tō kōtou rā te o ngā ngatā kōtou i akate te amma me kāre tāpapā tine kōtou ki a manuia. Nā te tu e tautiru mai e tātou kātotoa a te e patamaki mua. Wārāwe a kō tātou ki runga tātou programu te are karioi. Kia rāna.

0: Irava no te ora anga vairua. Tō tātou mana ko ngāo. Pakari e te kite, me i te tamariki iro. Mātai o i te penetenga urumātai, i ravarongo urumāiwa i te irawa torunga ur. Mātai o penetenga urumātai, i ravarongo urumāiwa i te irawa torunga ur. Kā rawe mai i tā kuamo, ki runga o ia koto, e kia api ia koto e au. Te maruni au, e ngākau aka aka tōku, e rauka o ki ia koto te akangaro i anga, i tō koto vairua. I rawa torunga ur, te maruni tā kuamo, e te māmāne tā kuapainga. Hoi anga, e ate o tāmanamana tā e te tā i i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga. Te uia ka o nei. E ate o tāmanamana tā e te tā i i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Kia ora ana, te roko nei te akamete ki a koto no te turuturu ore a koto tatato program Pimo no Kuki Arani ngue te 531 PI. Mei nana i mai te ora turu e te mai ki te atianga ni. Trawa ki a manui e ki a perapere kawana to koto e petama e to koto au akakoroanga tuke tuke i te atianga ni. Kariro nā te tawini o te tua, te Reverend Ngāri Ki Mare, o te ekarisia CICC, Auckland City, Tāmaki Makaurau nei. E aka koko mai i tō tātou programu, nā roto e te pure.
3: Ko tai tātou ki te akotianga tō tātou tūanga programu, ka pune tātou ki te toa. Aleluia, ki aka metakia koe e tō mātou watua e rungai te rangi teitei. Nō tō ora arua te takinga metakia mātou. Nō tō ora vairua te ka whaitata nō mātou. Me te kamataanga o tēnei programu, taira o mai ki te tuatau e te tua, mātou ka kōti e tua e ki roto i a koe. Tēnā e te tua, te utuanga tā mātou i rafu. Te kariro e te tua, e paimai te utuatua, mataora, le kareka no mātou, i te kitianga mātou, i tō ora aroa e te metaki, i roto i tō ora i tangata tā rau tamariki e te tua. Thank you, Mata, e tō mātou me tua tapu. E te tua nā au e tiaki e paruru warai no mātou katoto. E no te utuanga tā mātou e akarātu nei ki mua e tō mātou waroro. Tā mātou au anganga e tō mātou atua. Ia no waitata mai no mātou katoto. Katukurai a mātou kia aere e tō mātou atua. I roto i tia tuatau. I te ingoa o Iesu mātou i puri atuai. Amen.

Kua tētā tau ki te openga o te etu anga porokorāmu, kia koutou e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua, kirutupu ia tātou kātua toa, mi tia ni e tai ua atu te tuatou e arawe ia ka owe i tātou. A ka rongo mai a te e petoma ki mua,